0: Eloise, ek mens het mos nou maar altyd na 'n toetswedstryd is daar mos altyd maar 'n klomp persone wat op sosiale media kommentaar lewer en dan is dit altyd vir my so interessant om hierdie spesialiste wat nou op die bank se Brisbank was te sien uitsprake maak oor spelers en afrigters en natuurlik skeieregters ook baie.
1: Ja.
0: En dan wonder ek baie keer of hulle besef dat weet, afrigter is nie net 'n afrigter nie. Hy kom met ondersteuningspersoneel. Weet, hy het, in sy ondersteuningspersoneel het hy mense wat vir hom net navorsing doen, wat ontledings doen van ander spanne, van toestande, van nuwe reëls, van hoe sy spelers by die nuwe reëls aanpas. So as hy nie daai gedeelte het nie, dan is hy arm, dan gaan hy sukkel. Omom het hy ouens wat skop afrigters is, hy het 'n verdedigingsafrigter, hulle sit 'n proses in plek hoe jy verdedig, dit is nie met elke ou doen maar sy eie ding en kyk wie is die naaste aan jy wat jy moet tackle nie. So omom het hy 'n hele span mense wat hom suksesvol maak en daarsonder sal hierdie afrigter dit nie kan doen nie. En wanneer iemand sy beleggings aan iemand toeken, dis wat hy doen, hy gee sy geld vir 'n maatskappy wat ondersteuningspersoneel het, wat jy dan gekies het om jou beleggings te hanteer, en ek dink daar's 'n paar aspekte wat 'n mens wat belangrik is. Die belangrikheid van 'n span rondom 'n afrigter, as die afrigter alles moet doen rondom spelers of agterspelers, hy moet afrig, hy moet die skop afrigter wees en dan die administrasie ook hanteer, gaan die span heel waarskynlik nie baie suksesvol wees nie. Daarom is dit belangrik dat 'n ervare span wat betrokke is by al hierdie aspekte van jou beleggings, na jou sake kyk, aangesien daar 'n klomp wesenlike aspekte is om te oorweeg, goed soos belasting, as die mense belasting kenners, kan hulle vir jou help om die minimum belasting te betaal, nie onnodig uitgevang te word deur SARS, omdat jy dalk seker goed nie gedoen het nie, en nie kry boetes agterna, samenstelling van jou bate, allokasie vir jou spesifieke behoeftes, almal het nie die, ons het nie 'n one size fit all type van oplossing vir al ons kliënte nie. Die kies van fondse en fondsbestuurders en die bestuur van hulle en hoe hulle geëvalueer word. Daarom as gevolg van wesenlike aspekte wat 'n rol speel, as dit kom by jou beleggings en aftreebeplanning, kan een persoon nie alles hierdie goeders doen nie. Met ander woorde, al wat ons maar net sê is, die tyd is verby wat jy jou geld regtig vir 'n persoon kan gee, wat net op sy eie werk en dink hy gaan jou hele aftree portefeulje of jou beleggingsportefeulje hanteer. Dit gaan nie daaroor of die persoon eerlik of nie eerlik is, dit gaan net oor dat geen persoon in homself het al hierdie kwaliteite en ook tyd om al hierdie dinge te doen nie.
1: Mm-hmm.
0: En ek dink 'n ander belangrike aspek van 'n afrigter, die afrigter moet die geleentheid gegeen word om die beste spelers ter wêreld te kan kies en nie beperk te word ten opsigte van sy keuses nie. Ek onthou rondom 2017-2018, net voor Rassie oorgeneem het, het mense baie keer maar by braaivleisvuur het ons vir mekaar gesê, ons gaan nooit weer die wêreldbeker wen nie, aangesien op daardie stadium was daar beperking rondom die keuses van buitelandse spelers. Dis verander nadat Rassie in beheer gekom het, en toe weer kon hy daai spelers kies wat in die buitland is, en ewe skielik het ons redelike groot pool spelers, en dis precies dieselfde beginsels wat van toepassing is by beleggings. Die maatskappy wat jou geld bestuur, moet nie beperk word om net slegs in sy eie fondse te mag belê nie. Want dan sit jy in 'n situasie waar jy mis 'n klomp groot spelers en belangrike spelers wat vir jou baie, baie meer punte kan aanteken en vir jou baie meer wenne kan gee. Dan moet hy uit die oogpunt van objektiewe oogpunt moet hy kan die kliënt se geld belê in die beste fondse en aandele wat in die wêreld is. En dan is daar 'n derde punt wat ek graag wil noem. En daarop dink ons wat belangrik is afrigting met ervaring hè, wat al sy staal in die verlede gewys het en hy kon al met sy span toernooie en bekers wen. Was tog 'n verskil om 'n skoolspan af te rig in vergelyking met 'n Springbokspan. En ek dink is belangrik dat mense beleggings deur maatskappy te laat doen wat 'n goeie trek rekord het, soos 'n Engelsman sal sê, en dan deur die jare in goeie en slegte tye homself al bewys het. Dis makliker om 'n afrigter te wees as die span goed doen en wen, maar die werklike waarde van 'n afrigter word gesien in tye wat dit nie so goed gaan nie. Hulle sê mos jy, as die gety uitkom, dan styg al die bote, maar as hy teruggaan, dan kan jy sien wie swem kaal. En dan wat natuurlik oortuig moet word dat die wedstrydplan aanpasbaar moet wees en dan moet veranderinge gemaak word. As ons nou PSG Wealth as die beste groot welvaartbestuurder kyk wat aangewys is die laaste 7 jaar deur Kusum, wil het toch wys voorkom dat PSG Wealth as africhter homself al bewys het.
1: Ja, Janko, as jy kan inkom, as een mens nou op een africhter besluit het, dan moet jy seker die span beginne bou en kies. So waar begin een mens met so een proces?
2: Ja, baie dankie Eloise. So ons dink die spelers kan beskryf word as die fondse wat mens kies en die maatskappye se aandele waarin mens kan belê en om daardie kombinasie reg te kry. As mens kyk, is al meer as 140.000 fondse in die buiteland waarin mens kan belê en meer as 1.200 in Suid-Afrika. Dan vanuit 'n direkte aandeel oogpunt is daar meer as 60.000 maatskappye se aandele wat mens kan koop in die buiteland en om en by so 430 in Suid-Afrika. Soos jy kan sien, is daar wesentlik hoeveelheid opsies, en ek wil die grootste uitdaging as belegger en welvaartbestuurder, is om te verseker jy kies die regte span vir die regte wedstryd. So ons begin gewoonlik met die kliënt se behoefte vir die belegging, voor ons kan besluit op die regte spelers. Is die behoefte van die persoon om geld tydelik te parkeer, of om slegs groei te genereer oor die langtermyn, of benodig die kliënt byvoorbeeld dalk inkomste uit sy beleggings. Vir elk van daardie behoeftes gaan mense 'n ander span benodig. 'N Persoon wat byvoorbeeld net sy geld tydelik wil parkeer, gaan mense slegs 'n span kies wat byvoorbeeld uit kontant en effekte bestaan, wat geen wisselvalligheid ervaar oor die kort termyn nie. Waar 'n persoon dan weer slegs groei benodig en nie inkomste nie, gaan mense 'n span hoofsaaklik uit aandele bestaan, wat vir mens baie beter groei gaan genereer oor die lang termyn, maar alhoewel het baie wisselvallig gaan wees oor die korter termyn. 'N Persoon wat dan inkomste benodig uit hulle beleggings, maar ook beskerming teen inflasie soek, sy span gaan weer anders lyk, met 'n kombinasie van kontant en aandele. So sodra hierdie strategie bepaal is volgens die kliënt se behoefte, kan mens kyk na die spesifieke spelers en hoe mens hulle kies. So die eerste belangrike punt, soos Marius vroeër genoem het, ek dink nie mens wil beperk word oor watter spelers jy mag kies en voorgesê word nie. So ons probeer soek spesialist spelers in hulle spesifieke posisie. Ek wil dit help nie, jy kies vir Cheslin Kolbe in die voorry nie. Niemand kan stry dat hy heel waarschijnlijk die beste rugby speler in die wêreld is nie, maar dit gaan nie werk nie. So ons probeer dan om 'n mandjie van die beste fondsbestuurders by mekaar te sit, vir elke spesifieke kategorie soos kontant of aandele. In ons buitelandse aandele mandjie verdeel ons weer die geld tussen buitelandse fondsbestuurders en nie plaaslike fondsbestuurders wat in die buiteland probeer belê nie. Ons argument daar is maar net die fondsbestuurders wat in die buiteland is en op grondvlak daar woon en werk, word gesien as spesialis en gaan oor tyd vir jou waarskynlik beter opbrengste lewer as 'n fondsbestuurder wat klomp verskillende posisies wil speel. In elk van hierdie kategorieë probeer ons ook verskillende fondsbestuurders met verskillende style te kies. Ek wil dit help nie, jy het net 5 verskillende fondsbestuurders, maar elkeen se styl en beleggingsstrategie is presies dieselfde nie, want dit is ongelukkig nie behoorlike diversifikasie nie. Daar word baie rugby gepraat ten opsigte van die beste kombinasies, en daar is dalk byvoorbeeld 'n beter buitesenter as die een in jou span, maar die kombinasie saam met die binnesenter werk beter. Ek dink maar net terug, toe Kriel en Allende die centerpaar was, 'n hele paar jaar terug, het hulle verskriklik baie kritiek gekry daai tyd. Hulle het gesê die een kan nie tackle en die ander een weet nie om te pas nie, en ek wil nou is hulle een van die beste centerpare in die wêreld, en dis die precies dieselfde beginsel by die keuses van fondsbestuurders. Dit moet in lyn wees met die langtermyn strategie en plan. Soos jy weet in rugby, beplan mens vir 'n sekere wedstrydplan, afhangend van die omstandighede. En jy dalk gedink die son gaan skyn en mens gaan hardloop rugby speel en dan kom maar by reën of jy kry 'n geel kaart, dan moet jou span aanpasbaar wees om die strategie en plan te verander en moet jy die spelers hê om dit te kan doen. Ek wil ons het gesien in die tweede toets in Kaapstad, toe Rassie sy voorry verander het net voor die wedstryd, omdat het toe nie gereën het nie, in teenstelling met die verwagting vroeër die week. So vanuit die risikobestuursoogpunt is het dan goed om mense geld te verdeel tussen verskillende fondsbestuurders met verskillende style. Want ongelukkig in die beleggingswereld weet mense nie die veld gaan lyk waarop mense volgende jaar gaan speel nie en moet mense portefeulje reg wees om enige situasie te kan hanteer. Nog een aspek wat vir ons belangrik is, is die fooie. Ek wil ons kyk na die kostestruktuur van die onderliggende fondsbestuurder en as het te duur is, al is het een goeie fonds, gaan ons nie geld soen toe allokeer nie. Dit het ons al baie in die sportwereld gesien, waar spanne te veel geld betaal vir een goeie speler, en die span dan nie die volle waarde uit die speler kry nie. En diezelfde wat kan gebeur as mens te veel kostes betaal aan een spesifieke fondsbestuurders. En dan laaste, excuse, is een redelike mond vol, maar die laaste punt waarna ons wil kyk, en seker die belangrikste, is om die onderliggende fondsbestuurders of jou span deurlopend te monitor en te bestuur. En wanneer nie meer gemakkelijk is met hulle prestasie of die spesifieke rol waarvoor hulle gekies is nie, dan maak jy veranderinge aan jou span. Dis hier waar ons baie met kliënte of persone te doen kry, waar nog geen verandering gemaak is binne hulle portefeuilles nie, en die span nog dieselfde lyk as 15 jaar terug. Jy moet die hele tyd kritisch kyk na jou spelers, en kyk of mense dalk die volgende, byvoorbeeld Ethan Hooker, kan identificeer in die fondsbestuur wereld nie. So ons dink, indien mense hierdie proces deurlopend toepas, is mense kans vir sukses net soveel groter.
1: Janko, hoe kies een mens jou direkte aandele, die span wat dit gaan hanteer?
2: Ja, Eloise, soos ek vroeg genoem het, is al 60.000 maatskappye in die buitenland en 430 in Suid-Afrika wat sy aandele genoteer is. So dis altyd een beginpunt om al haar die maatskappye aanvankelijk in te sluit. En dan moet jy die maatskappye verder sif deur 'n aantal faktore in ag te neem, soos die volume aandele wat op 'n daaglikse basis verhandel, die grootte van die balansstaat van die maatskappy, die aantal aandele van haar die maatskappy wat uitgereik is. En dan stel jy aandele hoeveelheid by mekaar wat jy glo belegbaar is. So in ons portefeuilles is het gewoonlik so 20 aandele wat ons dan deurlopend bestuur en ons sal dan 'n sekere persentasie van die portefeuille aan elk van haar die 20 aandele allokeer. Vanuit die risikobestuursoogpunt wil mens eintlik nie graag meer as 8% blootstelling hê in 'n spesifieke maatskappy se aandeel nie, want as iets gebeur met daai maatskappy kan jy weer herstel as jy 'n 5 of 'n 6% blootstelling gehad het, maar as jy byvoorbeeld 'n 20% blootstelling in een maatskappy se aandeel gehad het en iets gebeur, dan is mens dood in die water. By direkte aandele probeer mens ook 'n kombinasie van aandele kies wat byvoorbeeld goeie dividende betaal en bestendig is, maar die aandeelpryse groeipotensiaal is noodwendig nie so groot nie. So in rugby terme is dit amper die spelers wat die donkie werk doen. Laat my sommer dink aan iemand dalk soos Roan Orkee. Hy sal nie sommer aangewys word as speler van die wedstryd nie, maar hy is konsekwent en bring elke week sy kant. En dan aan die ander kant probeer mens ook maatskappye te kies wat opwindend is en baie groei potensiaal het, maar kan ook baie wisselvallig wees. So hierdie type maatskappye sal jy aanvanklik eers 'n kleiner persentasie van koop, amper soos in rugby waar jy 'n nuwe opwindende jong speler eers later in die wedstryd opbring en nie van die begin af die volle wedstryd laat speel nie. En dan net laaste, ek wil by die kies van direkte aandele kom die gebruik van kunstmatige intelligentie ook na vore, want jy kan verskillende analiste en maatskappy resultate se inligting baie vinniger verwerk as in die verlede, wat mens dan kan gebruik om mense besluitneming te verbeter. En ek dink die belangrikheid van data en inligting is ook een van die aspekte waarop Rassi baie klem sit en wat ek glo 'n groot bydra tot sy sukses is.
1: Marius, waar kom die kaptein in?
0: Ja, die kaptein is nou, wanneer jy die adviseer kies, wat hierdie hele proces vir jou gaan faciliteer, wat voor en toe met jou die pad gaan loop, en wat natuurlijk die persoon gaan wees wat vir jou ook in moeilike tye, soos een kaptein op die veld, gaan probeer kalm maak as dinge vir jou lyk, hier kom nou een groot verlies of een groot verloor. En dan natuurlijk wil hy graag kyk na so'n persoonse kwalifikasie en ervaring, aangesien die beleggingswereld so geïntegreerd geraak het met belastingstrukture, trust enzovoorts, En in die oude dae, wat daar mense wat jy nou gepraat het van die polismus is verby. En die hele bedrijf is baie meer professioneel. Ons het bijvoorbeeld binnen ons kantoor een paar CA's, procureurs, om alomvattende dienste kan leveren naar alle aspecten van een persoonse beplanning. Met andere woorden, als je een kaptein kies of je kies een adviseur, en jij kan in die hele span van hom, kan jij al hierdie kennis eindelijk gratis krijgen, maak het een groot verschil, want het gaan jou helpen om baie vragen wat jij gaan heen in die toekomst, op een plek geantwoord te kry. Die ander belangrikere aspek is natuurlijk die vertrouwe tussen kliënt en adviseer, of in die geval van rugby en sy spelers, kaptein en sy spelers. Jy gaan nie baie suksesvol as jy nie die kaptein ten volle vertrouw nie. Een kliënt het een keer vir my gesê, you build trust each time you choose integrity over image, truth over convenience, or honor over personal gain. Met andere woorde, dit gaan nie oor dat die kaptein wat jy kies, of die adviseur wat jy kies, jy moet gemakkelijk wees met sy integriteit, die manier hoe hy vir jou gewoonlik in die begin sy aanbiedings doen en terugvoer gee, kan jy al een baie goeie idee kry van hoe gaan hierdie persoon jou behandel voor en toe, gaan hy stiptelik terugkom na jou toe, gaan hy sy beloftes nakom, dis baie belangrik, en natuurlijk as jy dan die persoon sy nou bykie na sy track record kyk en sien hoeveel kliënte het hy al vir 20 en 30 jaar wat nog by hom is. En dit is ons baie makkelijk om sulke inligting te kry. Dan kan een mens makkeliker die kaptein kies. En natuurlijk, die kaptein is iemand wat ook in moeilike tye vir jou gaan sê, meneer, jy trek te veel van jou kapitaal, jou pensioen gaan nie hou nie, die gesprekke moet hy ook met jou kan heen, hy moet nie wegskram van die gesprekke nie, hy moet vir jou kan goeie antwoorde gee, wanneer jy ongemakkelijk is, of bykie angstig is oor markte wat val, of wat ook al. En natuurlijk moet hy seker maak dat jy verstaan die proces. Ek denk dis in rugby is het baie belangrik, dat persoon by die proces hou, baie keer hoor jy met die kaptein, as hulle met hom na die tijd praat, sê hy, nee, ons was altyd onder druk, maar ja, ons africhter het gesê, hou by die proces, en ons het by die proces gehou, dat ons deurgetrek op die eind van dag. En ons sê altyd maar, die proces beskerm jou, dis ook om daar een sekere proces is, wat jou in goeie en slechte tyd beskerm.
1: Janko, kan jy vir ons kortlik sê, wat maak ons as daar onsekerheid op die veld is?
2: Ja, Louise, so die veld lyk uiteraard baie anders as het die begin van die jaar gelyk het, as gevolg van konflik in die Midde-Ooste en Trumpse tariewe. Die olieprijse opgeskiet en die moontlikheid van hoër inflasie en rentekoerse is nou baie meer relevant as wat het aan die begin van die jaar was. So wanneer ons die span kies en die veld kyk waarop ons gaan speel, probeer ons na langtermyn tendense te kyk. En een relevante thema wat ons nou sien is dat daar definitief een tendens is dat ontwikkelende lande se groei vooruitsigte dalk beter is as ontwikkelde lande. 20 jaar terug was Amerika se skuldverhouding baie laag, maar dit het nou omgedraai, dat Amerika se skuldverhouding teenoor hulle bruto binnenlandse produk nou 128% is. Dit in vergelyking met die ontwikkelende lande, wat se skuldverhouding gemiddeld 73% is. Die dollarwaarde van die Amerikaanse skuld het ook nou die dag vir die eerste keer die 40 triljoen dollar merk verbygesteek, wat skrikwekkend is. En ek denk nog een tendens wat in ontwikkelende lande soos Indië, Suid-Afrika en Brazilse gunstel is een jonger bevolking met die gemiddelde ouderdom wat rondom 30 jaar is en dit in vergelyking met een land soos Japan waar jou gemiddelde ouderdom oor die 50 is. Soos ons weet, stimuleer een jonger bevolking uiteraard die landse ekonomie en word al verwag dat amper die helfte van die wereldse groei uit China en Indië gaan kom oor die volgende paar jaar. Ek denk net wat belangrik is om hier te noem, dat die landse ekonomiese groei en sy aandeelbeurs nie noodwendig gekorreleer is nie, maar het is belangrike oorwegingspunt wanneer mens aandele kies. Ek denk net nog een tendens wat ons volg is, ek wil as die nieuwe inflasie teiken in Suid-Afrika, wat nou 3% is, kan ook die veld potentieel beïnvloed. Indien die reservebank dit gaan kan handhaaf, kan dit een impak hee op die wissel en rentekoers en verwagte opbrengs wat mens in gedachte moet hou, wanneer die spelers gekies word en die wedstrijdplan bepaal word. So dit is net van die aspekte wat ons tans sien uitspeel.
1: Marius, voor ek julle groet, kan jy net vir ons kontak besonderhede gee in geval ons 'n bietjie vasloop in die tyd?
0: Ja, hulle kan vir my of Janko skakel. Ons landlyn is 044-802-7100. My e-posadres is marius.kreer@psg.co.za. Janko is Janko, J-A-N-K-O, .siberhagen@psg.co.za. Ek vlieg ongelukkig morgenochtend bykie buitenland toe vir 'n paar weke, so ek gaan dat nie my e-posse gereeld kry of betuigs kry nie. So ek versoek maar dat mense indien hulle e-pos stuur, kan hulle dit liever dan vir Janko stuur en hulle wil skakel kantoor toe. Ek sal nog vandag oproepe kry en beantwoord, maar van morgen af is ek bykie die systeem uit.
1: Lieflik. Ten slotte dan wil ek vir ons sê, daar is ons so 2 minute oor. Wat 'n foute sien julle as dit kom by die beleggingsstrategie en aftreebeplanning wat mense maak?
0: Ek dink die grootste foute wat mense maak is as gevolg van sosiale media waar inligting deesdae so gereeld beskikbaar is en amper ons praat amper van mense wat nou altyd inligting maandeliks gesien het, sien dit nou daagliks. Ja. En hulle sien daar is ander produkte wat beter presteer hierdie maand as wat sy spesifieke plan presteer op sekere produkte in sy plan en dan wil hulle nie by die proses hou nie, dan wil hulle ons moet verander na daai produkte en ook hulle sien baie van hulle produkte doen swakker as ander, maar dit is hoekom daar's 'n rede daarvoor. Janko het dit gepraat van die voorrye. Hulle is nie veronderstel om 5 drie te druk nie. So as hy af en toe vir jou 3 druk, dan is jy gelukkig, maar dis nie sy werk nie. En natuurlik baie kliënte wil weer nooit iets verander nie. Of hulle wil self 'n kombinasie kies wat nie ooreenstem met ons model of prosesie en dan is dit baie moeilik om die oorspronklike plan te laat werk. En ek dink dis maar net natuurlik kies baie ook die verkeerde afrigting of kaptein en prys bepaal wat hy kies. So as jy die goedkoopste een kies, dan moet jy nie sekere kwaliteite verwag nie, dis maar soos wat 'n motor ook is maar. So as jy niks betaal nie, gaan jy niks kry nie. Maar prys is belangrik, mense gaan nie net noodwendig vir die duurste persoon nie, maar ek meen die goedkoopste een is ook nie altyd die wat vir jou die beste opbrengs oor die langtermyn gaan gee nie.
1: Dit is die stem van Marius Kreer. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Outeniqua kantoor daar in George en ons het ook sy vennootie saam met ons gehad, Janko Siberhagen. Ons het hier in RSG Finansies gesels oor die ooreenkomste tussen rugby en jou beleggings. Ek herhaal net gou weer vir jou daar die kontakbesonderhede. Hul landlyn nommer is 044-802-7100 en as jy e-pos wil stuur verkieslik op hierdie stadium, want Marius is op pad buiteland toe, sê gaan nou sy e-pos ook deel, janko@psg.co.za en jy kan ook vir Marius 'n e-pos stuur, marius.kreur@psg.co.za.

Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie Jan.

0: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
1: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
3: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik maklik sal verstaan nie. Soms kan 'n mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
2: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n Vrydag aand, soos wat ons die week afsluit. Hoop ek dat dit vir jou 'n goeie week was en dat dit alles vlot verloop het soos wat ons natuurlik nou in die lente seisoen is. Hoop ek dat daar baie bloeisels en seënings in jou lewe is. Maar as dinge 'n bietjie meer uitdagend was, ek weet natuurlik vir die rekordeksamens is daar, maar so 'n bietjie stres wat daarmee gepaard gaan, maar nietemin, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om jou op die regte rigting te sit en jou te bemoedig deur hierdie uitdagende tydperk van die jaar. Want kom ons wees eerlik, dis maar daai tyd van die jaar waar dinge so 'n bietjie kruwelrig raak. Die einde van die jaar is amper hier, maar ook terselfdertyd nog nie heeltemal hier nie. So ek hoop dat ons vanaand jou so 'n bietjie woema in jou stap kan sit, soos wat ons naby aan die einde van die jaar trek. Nou, as jy 'n gereelde Kompas luisteraar is, sal jy weet dat ons daarvan hou om elke nou en dan 'n skoolfokus te doen waar ons 'n draai gaan maak by 'n skool iewers in Suid-Afrika om te hoor wat gaan vir wat in terme van die leerders wat daar betrokke is en die prestasies wat hulle bereik het. En vandag maak ons 'n draai in die Vrystaat, in die hoofstad van die Vrystaat, Bloemfontein, en spesifiek by Grey College. Nou, ek gaan met twee leerders gesels, een wat 'n prestasie bereik het in die voortrekkers, en dan bietjie later gaan ons met iemand gesels wat onlangs oor see was en Suid-Afrika daar verteenwoordig het. So as jy meer daaroor wil uitvind, maak seker jy bly ingeskakel hier op Kompas. So die eerste jong man met wie ek gaan gesels vanaand, sy naam is Janus Janse van Vieren en hy het 'n prestasie bereik in die voortrekkers, soos ek nou genoem het. So kom ons hoor bietjie meer oor wat hy te sê het. So Janus, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
6: Alsaai, baie dankie nie, dit is my baie groot voorreg om deel te wees van die episode.
5: Ja, nou Janus, voordat ons kom waarby jy betrokke is, vertel ons eers bietjie, wie is Janus Janse van Vieren?
6: Alsaai, ek is maar net doodgewone matriekleerderaal van Bloemfontein. Ek is in Grey College en ek is baie lief vir sport. Ek doen self rugby en cricket en dan het ek natuurlik 'n baie groot passie vir voortrekkers en dan is ek ook nogal baie lief vir die buitelewe en vir die plaas en al daai dinge.
5: Ja, okay, maar ek dink dit is, nou dat jy genoem het van die voortrekkers, wil ek dan by jou weet, wie is die voortrekkers, wat behels het alles dan ook om 'n voortrekker te wees?
6: Ja, die voortrekkers is maar 'n kultuurbeweging wat eintlik enige iemand kan deel vorm. Dan die hoofbeginsels eintlik van die voortrekkers staan bekend, of ons noem dit die ABCD. En die ABCD staan vir Afrikanerskap, Burgerskap, Christenskap en Diensbaarheid. En die voortrekkers bou eintlik op al daai vier goed voor en help ons om eintlik diensbare leiers van Suid-Afrika te wees.
5: Oké, okay, so diensbaarheid speel dan 'n groot rol in die voortrekkers, klink dit vir my.
6: Ja, ek dink eintlik al vier van daai is maar op dieselfde vlak, as 'n mens so kan sê.
5: Ja, oké. Okay. Nou, hoekom het jy besluit om deel te wees van die voortrekkers?
6: Ja, so eintlik toe ek in graad 1 nou in die skool ingekom het, was ek baie lus om deel te wees van alles. En my ma was, toe sy op skool was, was sy ook 'n voortrekker. En toe het sy vir my eintlik gesê, nee, maar kom ons probeer dit en so. En dit was my regtig baie lekker en deur die jare het dit maar baie op my gegroei en dit het my eintlik gevorm in die mens wat ek nou vandag is. En toe ek nou hoërskool toe gaan het, word dit nou bietjie moeiliker met al die dinge wat aangaan en alles wat bietjie meer tyd vat, maar ek het besluit om deel te bly van die voortrekkers net as gevolg eintlik van al die goeie bande wat ek gemaak het met al die mense oor die hele land en die mens wat het my en verander het eintlik en geskep het die goeie mens. So.
5: Ja. OK, en jy noem nou dat jy al vir baie jare deel is van die voortrekkers. Ek wil vir jou vra in terme van of die praktiese, hoe lyk dit? Wat doen 'n mens eintlik nou in die voortrekkers?
6: Kyk, die voortrekkers het eintlik baie verskillende goed. Daar's baie kampe waarop 'n mens gaan wat 'n mens, hulle noem dit gebiedskampe, so die hele Vrystaat kamp almal saam en dan leer hulle jou baie van die ja, van Afrikanerskap en die Afrikaner geskiedenis en hulle leer jou oor baie Christelike goed en wat eintlik voel vir my in vandag se tyd belangrik is. En ja, om diensbaarheid te wees en dan natuurlik weer terug na daai burgerskap in Suid-Afrika. So, 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaner, van die Afrikaners. En ja, net om lekker bande te bou met almal.
5: Ja, en jy noem nou dat die Christelike gedeelte in jou mening baie belangrik is. Hoekom sou jy so sê?
6: Dit voel vir my baie keer beweeg jong mense weg van Christen, weg van die, of eintlik nie weg van die geloof af nie, het begin half 'n ekstra ding te word en dit voel vir my die voortrekkers help 'n mens dat dit die hoofding bly van 'n mens se lewe.
5: OK, nee, interessant om dit te hoor. Nou, een van die redes hoekom ons graag met jou wou praat is oor hierdie presidentsverkenner toekenning wat jy onlangs ontvang het, wat klink vir my nogal 'n groot storie is. So vertel ons wat die toekenning nou behels en wat moet jy doen om hom te kry?
6: Ja, so presidentsverkenner is die hoogste toekenning wat jy kan kry op skoolvlak in die voortrekkers en dit vat nogals baie. Maar is definitief die moeite werd om dit te kry. So daar is 'n sekere hoeveelheid kampe wat jy moet bywoon deur die jare en dan moet jy 'n les aanbied vir dalk jonger kinders wat in jou komando is en so en dan moet 'n mens ook 'n gemeenskapsprojek doen wat 'n mens teruggee aan die gemeenskap. En dan as jy al daai goed en 'n sekere hoeveelheid jare deel is van die voortrekkers, dan kan jy inskryf om toets te skryf en dan as jy daai toets deurmaak, dan gaan jy na, of daai toets is die hoofleierswag toets, dan ja, as jy daai toets slaag, dan gaan jy deur na kamp toe, wat ons dan kamp op, of ek het op Doringkloof gekamp, dit is 'n voortrekker terrein wat in die voortrekkers is, en dan op daai kamp, dan is al onderhoude en dan is hulle kyk hoe werk alles en goed, en dan as alles vlot verloop, dan kry jy jou presidentsverkenner.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
5: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas. Ek is tans by Grey College daar in Bloemfontein in die Vrystaat om met twee van hulle skoolleerders te praat wat onlangs goeie prestasies bereik het. Ek is tans besig om te praat met Janus Jansen van Vieren wat 'n presidentsverkennerstoekenning ontvang het in die voortrekkers. Nou my volgende vraag aan Janus is wat dink hy is die drie grootste dinge wat hy dink 'n skoolleerder van bewus moet wees as hulle wil deelneem aan die voortrekkers?
6: So ja, ek dink 'n mens sal definitief, ek het al gesê van die Afrikaner geskiedenis, so ek dink 'n mens sal definitief moet bereid wees om te leer oor die Afrikaner geskiedenis, soos die Groot Trek en die Boereoorlog en die slag van Bloedrivier en al daai goed. En dan moet 'n mens ook definitief 'n Christen wees, eintlik omdat die voortrekkers 'n Christelike beweging is en 'n mens leer baie oor die Christelike geloof, maar ook oor jou waardes. En dan die derde ding sal ek eintlik sê, moet definitief bereid wees om aan te pas in verskillende omstandighede. Want elke kamp waarop 'n mens gaan deur jou 12 jaar of so, bied vir jou ander omstandighede en 'n mens sal moet kan aanpas om die kamp te geniet.
5: Ja, OK. En wat sou jy sê is vir jou die lekkerste, sowel as die mees uitdagendste dele daarvan om 'n voortrekker te wees?
6: Ja, vir my is die lekkerste definitief die vriende. En die vriende kom eintlik saam met die kampe. So die kampe en die vriende is vir my definitief die lekkerste, want ek weet daar's iemand wat ek ken eintlik oor die hele Vrystaat en amper eintlik oor die hele land wat nogal vir my baie lekker is. En ek dink dan die mees uitdagendste is definitief om die voortrekker sowel as my ander aktiwiteite in die akademie alles te balanseer, maar dis daarom glad nie onmoontlik nie, 'n mens kry altyd 'n manier.
5: Ja, nee verseker, maar ek dink daai tydsbestuur is baie belangrik, want ek dink dis 'n baie belangrike vaardigheid, veral as jy nou uit in die werkende wêreld intree, dan dink ek gaan dit jou definitief goed te staan kom. Maar Janus, as jy nou terugkyk na jou voortrekker loopbaan, sou jy iets anders gedoen het as jy kon?
6: Ja, ek dink daar was paar kere wat ek definitief al die voortrekkers afgeskeep het wat ek liewerste iets anders wou doen. En ek is nogal eintlik al spyt daaroor, want dit voel vir my dit bied so baie goeie goed wat 'n mens so baie kan leer. En ja, ek dink ek sou definitief probeer het om baie meer betrokke te wees as wat ek klaar is en om alles te doen wat hulle vir mens aanbied.
5: Ja, okay, wel, ek dink ten spyte daarvan het jy baie groot sukses behaal, so ek dink jy hoef nie, netwendig teleurgesteld te wees of enigiets van die aard nie, maar ek dink net om af te sluit, wat so raad sou jy aan voornemende voortrekkers gee oor wat hulle moet doen om die meeste van hulle tyd daar te maak?
6: Ek dink ek sal maar eintlik terugval op my vorige antwoord. Ek dink hulle sal definitief al die geleenthede wat die voortrekkers vir 'n mens bied, moet aanvat en leer daar uit, want daar's so baie lewenslesse wat altyd by jou sal bly deur die voortrekkers. En as 'n mens nie alles doen nie, gaan 'n mens lesse mis. So ek dink, vat net alles vas en doen alles saam en geniet dit.
5: Sy, ek dink dit is beslis goeie raad. Maar Janus, jy is nou besig met jou matriekhersiening vir die eksamens wat vir jou voor

0: Alles sterkte toe vir die matriekeksamens wat voorlê.
1: Daar sê baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om hier vandag met jou te gesels.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand agter die Kompas mikrofoon terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae behartig en dan is Christlyn Cees Lou woensdae aande in jou geselskap. Nou ek is persoonlik stout vir 'n ou stukkie geskiedenis. Ek weet dis nie almal se koppie tee nie, maar ek het gedink, weet jy wat, vandag is redelike groot dag in die geskiedenis van die wêreld in terme wat vandag 15 jaar terug gebeur het. So, ek het 'n uitdaging vir jou. Wat is die groot geskiedkundige gebeurtenis wat vandag gebeur het in die jaar 2001? Nou, ek sal 'n bietjie later die antwoord vir jou gee, maar kou so 'n bietjie aan daai ene en sien of jy hom kan regkry. Maar jy kan nie Google gaan gebruik nie. So dink so 'n bietjie daaraan en dan later aan gee ek vir jou daai antwoord. Maar ons is besig met ons skoolfokus vir vanaand. Ek is by Grey College in die Vrystaat waar ons met twee jong seuns gesels om te hoor wat hulle onlangs bereik het. Nou voor die breek het ek gepraat met iemand wat 'n toekenning ontvang het in die voortrekkers, maar nou is dit tyd vir my om goeie naam te sê aan iemand wat onlangs in Brasilië gaan deelneem met aan karate. Nou ek gaan eerlik wees, ek weet nie te veel van karate nie, so ek glo ons gas vanaand sal vir ons 'n beter idee kan gee van wat gaan vir wat en hoe hy daar presteer het. So ek sê goeie naam aan Teens Pieters en ek sien uit om met hom te gesels. So Teens, hoe gaan dit met jou vandag?
3: Ag, dit gaan alright jong, en daar sal by jou?
0: Nee, ek kan nie kla nie. Dit is altyd lekker om met jong talent soos jouself te kan gesels. Maar Teens, ek dink voordat ons nou kom by die sport waarby jy betrokke is, vertel ons eers bietjie, wie is Teens Pieters? Wat hou jy daarvan om te doen as jy nie skool doen nie? Vertel ons bietjie oor jou as persoon.
3: Ek is obviously Teens Pieters. Ek bly tuis hier so in Bloemfontein en ek gaan skool by Grey College. En ek kan karate is maar my hoofsport, dis waar ek het meeste fokus. Dan speel ek so nou en dan in my vrye tyd 'n bietjie golf. En dan is ek ook in die drama betrokke. So ek doen 'n monoloog opvoering en sulke goeters vir DJ Toneel ATKV.
0: My wêreld.
3: En dan ja.
0: Jo, so sommer karate en drama alles in een.
3: Ja, so ek is 'n sport en 'n kultuurman.
0: Nee, dis goed om te hoor. Ek dink is lekker om 'n balans te hê so in 'n mens se lewe. Maar Teens, ons praat natuurlik met jou vandag oor jou karate. So, waar het jou passie vir karate vandaan gekom en hoe het alles begin?
3: Jong, ek was soos ek dink 6 jaar oud en ek was regtig soos een van die klein ouetjies wees op my skool en my ma het gesê ek moet net karate begin doen net om myself te verdedig en goeters net vir myself op te staan. En soos net wat ek aangaan met dit, het begin soos my passie raak, my sport raak en ek het regtig talent vir dit ontwikkel, dink ek.
0: Sure, so hoe lank doen jy nou al karate?
3: Dit is nou 11 jaar.
0: 11 jaar, so op watter vlak is jy nou?
3: Ek is nou Shodan, so dit is eerste dan, so dit is basically jou eerste swart belt wat jy kry.
0: Okay, so daar's meer as een swart belt?
3: Ja, dit is soos amper soos 'n level sal ek sê. Jy hou dieselfde belt, maar dit is net soos danne. So hulle gradeer jou op wat jy jou kennis oor karate.
0: Nou Teens, vir iemand wat vanaand luister en wonder, wat is karate nou eintlik? Hoe sou jy dit aan iemand verduidelik?
3: Karate dink ek dit is 'n sport, maar dit is meer van 'n hulle noem dit 'n art, 'n martial art. Maar dit is definitief om jou te help jou emosies beheer en dit leer jou definitief selfverdediging. So in enige situasie jy sal jouself kan verdedig as jy regtig dit oefen en jy verstaan wat aangaan.
0: Ja, okay, nee, dit klink goed. Maar jy het onlangs iets baie opwindends gedoen in Suid-Afrika oor see gaan verteenwoordig. So vertel ons waarby jy betrokke was en wat dit alles behels het en hoe dit gegaan het daarso.
3: Ja, so dit was die JKS World Championships in Brazil. So ons het daar gaan deelneem en ek het in Kumite en Kata deelgeneem. En dit was 'n groot afdeling, groot kompetisie geweest. Daar was omtrent 55 ouens in my afdeling geweest. En daaruit het ek omtrent soos 5de en 5de vir Kata geëindig en 9de vir Kumite.
0: Dis knap gedaan, dis glad nie te versmaai nie.
3: Baie dankie.

0: Ja, en jy sê nou in terme van jou jou groep waarin jy ingedeel is, is dit almal dieselfde ouderdom of hoe werk die groepindeling by daai kompetisie?
1: Ja, so ons het afdelings soos children's en cadets en juniors. Children's is gewoonlik van 10 tot 12 dink ek, of 13, cadets is 14 tot 15 en juniors wat ek is is 16 tot 17 en dan kry jy nou obviously hoor van 18 tot 21 en dan nog op.
0: Ok, nou wat is vir jou die lekkerste dele daarvan om in Brasilia deel te neem?
1: Ek dink definitief die standaard is baie anders as hier so in Suid-Afrika. Net om al die competitie te sien en hoe allemaal oor see oefen. De rarige hulle standaard is flippend goed en dit is definitief iets om soos na wat ek sê, te kan mik om enig te wees.
0: Ok, en hoe sou jy sê is die standaard anders as jy dit vergelyk met wat ons hier so in Suid-Afrika doen?
1: Daar is baie groepe wat sterker en beter is, maar dit is definitief nie soos onbereikbaar nie. Dit is definitief bereikbaar hier so in Suid-Afrika ook.
0: Ok, en wat is vir jou die uitdagendste dele gewees?
1: Ek dink definitief die reis staan toe. Ja, ons het groot probleme gehad, ons het 'n vlug gemis, en vooral in Brazil, mense praat nie Engels nie, dis net Portugees, so niemand kon jou verstaan of niks nie.
0: Ek kan dink dit moet nogal 'n uitdaging wees, ja, en waar in Brasilia precies het julle deelgeneem?
1: Ons was in Vitoria gewees.
0: Ok, en waar omtrent in die land is dit?
1: Dit is, ek dink dit is net op die regterpunt onder in Suid-Amerika.
2: Jong en altijd op een galop, net hier op Kompas.
0: Ons is bezig met ons schoolfokus in hierdie episode van Kompas. Ek is by Grey College daar in die Vrystaat en ek praat tans met Teens Pieters wat onlangs in Brasilia gaan deelneem met aan karate. Nou my volgende vraag aan Teens is wat is die grootste lesse wat hy daar geleer het? Nou spesifiek in terme van die karate wat hy daar gedoen het.
1: Ek dink ek oefen hard genoeg, maar ek kan definitief nog meer insit. En jy moet definitief, jy moet jou nie self twyfel as jy gaan deelneem of as jy oefen of niks. Jy moet regtig daai goeie selfvertroue in jou hê.
0: Ja, nee, ek dink is baie belangrik, selfvertroue, om te weet dat jy wel goed kan presteer. Maar Teens, wat dink jy is van die grootste wanpersepsies, as ons nou praat oor karate? Wat dink jy is van die dinge wat mense dalk nie die regte idee het oor die sport nie?
1: Baie mense sien clips op soos YouTube en Instagram en goeders en dink, dit is eintlik 'n speelsport en dit is nie regtig fighting sal ek sê nie, maar dit is eintlik glad nie die realiteit nie. Want competitie karate obviously is meer 'n beheer, soos as jy vir die gesig sal slaan of iets, jy moet regtig beheer. Maar in regte lewe gaan jy nog steeds altyd goed kan gebruik en effektief jouself kan verdedig. So karate is nie 'n speelsport of som mense sê 'n dom sport nie.
0: Ja, nee, ek kan goed dink dat dit baie dissipline vat om regtig goed te wees daarin. So ek dink is lekker dat jy dit al van jong ouderdom af doen. So, hoekom sou jy sê, is karate dan waardevol vir jong mense spesifiek?
1: Dit bou definitief selfdissipline, soos om net jouself te motiveer om iets te kan doen en definitief daai selfvertroue ook, om jouself te verdedig en dit maak jou 'n bietjie net 'n, sal ek sê, bietjie meer taf, sal ek sê, as jy enigiets moet doen, jy het meer uithou vermoë.
0: Ja, ok, en wat sal jy dan graag wil bereik in jou karate loopbaan?
1: Ek sal graag wil internationaal soos een medaille wen of derde plek of eerste plek of tweede plek. Maar ek wil ook dalk graag enig as ek nou ouer is, my eie dojo oopmaak, self 'n coach raak en internationaal 'n coach raak miskien.
0: Ok, en is daar enige competitie spesifiek wat jy graag aan wil deelneem?
1: Ek is nou, die volgende competitie nou is Commonwealth Games in Skotland. Ek dink ek gaan gekies word, ek hoop ek word gekies. Maar dit is, die probleem is, dit is in examentyd, so ek weet nog eers, ek kan deelneem nie.
0: Ja, wel, ek is seker, die regte ding sal op die regte tyd, of die regte geleentheid, ja, sal op jou pad kom. En Teens, vir iemand wat vanavond luister en graag wil deelneem aan karate, wat sou jy vir hulle sê?
1: Ek dink jy moet rarig net uithou, al verloor jy, want daar is rarig goeie atlete, maar as jy... Hy sê altyd stick to the basics, as jy karate doen, jy moet net uithou en vasbyt, en jy moet goeie sportsmanskap hê, en regtig goeie dissipline, soos altyd.
0: Ja.
1: Dan sal jy goed kan bereik in karate eendag.
0: Nee, ek dink is goeie raad wat jy uitdeel vir ons vanaand. En dan teens jy's mos in graad 11 hierdie jaar, né?
1: Ja, dit is korrek.
0: So wat is jou planne nou vir na skool? Het jy al enige gedagte daaraan gesit?
1: Ja, ek dink ek gaan 'n bourekenaar gaan studeer, 'n quantity surveyor.
0: Daar sê jy, en hoekom dit nou spesifiek?
1: Want ek het laas jaar het ek 'n bietjie gaan shadow en ek wou eintlik 'n siviele ingenieur geraak het. En die eerste dag gaan shadow ek toe en ek kyk wat hulle doen en dit lyk toe interessant. Maar ons baie ontwerp en toe die tweede dag toe kom hierdie QS, die quantity surveyor. En hy vat toe my saam hom rond en wys wat hy doen. En is baie detail goeders en is nommers gewys, maar dis iets waarvan ek gehou het en toe besluit ek eerder op dit as 'n siviele ingenieur.
0: Oké, okay, wel, alle sterkte toe vir jou toekomsplanne, na skool, 'n loopbaan gewys, sowel as met die karate. En ja, baie dankie dat ons met jou vandag kon praat. Dis lekker om met, ja, jong Suid-Afrikaners te praat wat goed oor see presteer in hulle dissipline. So, baie dankie, ons waardeer jou tyd vandag.
1: Baie dankie vir die geleentheid, Barry.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
0: En daar het jy dit, twee leerders wat goed presteer, waaroor hulle passievol is. So baie dankie aan ons twee Grey College leerders, dat ek vanaand met hulle kon gesels het. Nou, bietjie vroeër aan in die program het ek vir jou 'n uitdaging gegee. Ek het vir jou gevra, wat is die interessante geskiedkundige gebeurtenis, of die groot geskiedkundige gebeurtenis, wat vandag 15 jaar terug in 2001 plaasgevind het. Nou, ek hoop jy het nou nie Google of ChatGPT gebruik nie, maar die antwoord is, dit is die 9/11 terroristaanvalle wat in New York plaasgevind het. Natuurlik, 'n baie groot ding wat gebeur het en die wêreld sekerlik in baie maniere verander het, wat selfs vandag nog in effek is. So as jy dit reg gekry het, knap gedaan, jy kry 'n goue stikertjie wat jy in die naweek in kan vat. Maar indien jy weer na hierdie program wil gaan luister, is jy weer eens welkom om die RSG app af te laai. Wanneer jy die app afgelaai het, kan jy net vir die potgooi funksie soek. Soek dan vir Kompas daarsel en daar sal jy weer na hierdie program kan luister en hom gaan aflaai en deel met al jou vriende. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, so ek hoop om dan weer saam met jou te kuier in ons Keta beroepsopleiding program. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

Welkom by Alles en Nog Wat. En soos altyd begin ons met net een woord en kyk dan waarin hy ons vat. Na muziek en gedigte, stories en herinneringe en 'n paar onverwagse afdraaipaaie. Dankie aan 'n gereelde luisteraar Kobus Linde wat vandag se woord voorgestel het. Die woord vir vandag is suspisieus. Dis iets wat gewoonlik begin voordat ons seker is. Iets klop nie, 'n verduideliking laat nog 'n vraag, ons sien 'n leidraad maar weet nog nie wat dit beteken nie. En soms het ons goeie rede om suspisieus te wees, en soms glad nie. Henry Mancini het The Pink Panther theme vir die 1963 film The Pink Panther geskryf. Nou, die Pink Panther was oorspronklik nie die tekenprent luiperd wat ons vandag ken nie, maar 'n kosbare pink diamant. Die geanimeerde luiperd is vir die openingstitels geskep en het so gewild geword dat hy ook sy eie tekenprent reeks gekry het. Mancini het die bekende tenor saksofoonpartituur spesifiek met Plus Johnson se klank in gedagte geskryf. Hier is Henry Mancini se Pink Panther theme om die stemming van vandag se program oor die woord suspisieus te skep.

Dit was Henry Mancini se Pink Panther theme met Plus Johnson op tenor saxofoon. Maurice Leblanc het Arsène Lupin, die gentleman dief en meester van vermomming in 1905 geskep. In die televisiereeks van die vroeë 1970s is Arsène Lupin deur George Ducreyre gespeel. Nou, as jy min of meer in dieselfde tyd as ek 'n kind was, sou jy baie goed hierdie televisiereeks onthou. Dit is in perfekte Afrikaans oorgeklank en het ons verbeeldings behoorlik op hol gehad.

Ek weet nie van jou nie, maar hierdie tema musiek het my omtrent ver teruggeneem. In Carol Reed's 1949 film The Third Man kom Holly Martins in Wene aan om sy vriend Harry Lime te besoek. Maar Lime is dood, of so word vertel. Hoe meer Martins vra, hoe minder stem die verklarings ooreen. Die tema musiek het amper toevallig ontstaan. Reed hoor een aand Anton Karas in 'n Weense restaurant speel en neem hom Londen toe om die klankbaan te maak. Die melodie wat wereldberoemd sou word, het Karas glo al 15 jaar lank nie meer gespeel nie. Dit was te veel eisend vir sy vingers wanneer hy ure lank in restaurante moes speel. Hy het gesê hy verkies musiek wat maklik genoeg is om te speel terwyl hy terselfdertyd wors eet. Nou hier is Anton Karas met The Third Man theme.

En dit was Anton Karas met de Third Man theme. Laipelse, ek het hoor vertel van een tovenaar, werk met iets wat baie belangrik is wanneer ons sy spesies raak. Wie weet iets, wie dit bloot by iemand anders gehoor. Let op herhaling van ek het hoor vertel in hierdie gedig. Laipel neem self nooit verantwoordelikheid vir die buitengewone stories nie. Soos een tovenaar het glo koning Salomo's ring, een spook kan glo deur een sleutelgat beweeg, oom Sybrand glo weer wat daar een rookie is, is daar een vierkie. En dan, heel droog, stand Laipold hier in die einde terug. Laat die wetenskap dit maar vir ons uitpluis. Kom ons luister na Celoy Laipold se gedig, Ek het oor vertel van 'n tovenaar. Ek het oor vertel van 'n tovenaar, dis snaaks toch wat die mense glo, wat in sy wit tulband bewaar, die ring van Sultan Salomo. Ek het oor vertel van 'n spook wat kom, met volmaan op die milie draai, en wegvlug as die honde brom. Uit hartseer voor die hane kraai. Die tovenaar kan met sy ring die onderaardse kragte rem, aan die wat dood is lewe bring, en dwalende tergende geeste tem. Die spook kan deur die sleutelgat, of deur die klipsteenmure vlug, tot wasem in die maanskyn spat, en in die skoorsteen sit en sug. Ek het oor vertel van 'n tovenaar, ek het oor vertel van 'n spook, oorlede om sy brand het steeds verklaar, daar brand iets waar het rook. Dis waag ek geen woord of wenk te gee oor die tovenaar en die spook in kluis. Die wetenskaplike bestaan van die twee moet die wetenskap maar uitpluis.

Ons het geluister na Peter Herfet met Johann Sebastian Bach, so toccata en fuga in die mineur. Ek weet nie van jou nie, maar vir my word hierdie muziek byna onmiddellik met donker kastele, spooke en gevaar verbind. In Amanda Strydom se Hoorebrom die wind, duik ou Afrikaanse kinderrympies tussen die ander beelde op. Een daarvan laat 'n mens baie vinnig by vandagse woord uitkom. Jakkals nooi Gansie om by hom te kom eet. Gansie vertrou hom nie, en dit is waarskynlik verstandig. Hier is 'n spesie nie iets wat haar mislei nie, dit beskerm haar. Hier is Amanda Strydom met Hoorebrom die wind.

En dit was Amanda Strydom met Hoor hoe brom die wind. Stephen Sondheim se musical Into the Woods neem bekende sprookjies en laat hulle verder loop as wat ons hulle as kinders leer ken het. Rooikapie ontmoet die wolf en ontdek dat iemand vriendelik kan klink sonder dat sy bedoelings goed is. Daniel Furland was Rooikapie in die oorspronklike Broadway-produksie. Kom ons luister na hoe sy I Know Things Now het Stephen Sondheim se Into the Woods sing.

En dit was Danielle Furland met I Know Things Now, 8 Into the Woods. Nou is het tyd vir vandagse koorwerk. Nou vandagse koorwerk begin soos 'n ondersoek. Who killed Cock Robin? Die ou Engelse kinderrympie het 'n slagoffer, 'n skuldige en 'n hele reeks getuies. Die mossie erken die skoot, die vlieg sê hy het dit gesien en daarna begin die ander diere die begrafnis reël. Jonathan Dove het hierdie merkwaardige donker kinderrympie in 1995 vir ongebeleide koor getoonset. Ons hoor die University of Utah Chamber Choir in Jonathan Dove's Who Killed Cock Robin.

En dit was 'n uittreksel uit die University of Utah Chamber Choir met Jonathan Dove se Who Killed Cock Robin. In Giuseppe Verdi se opera Otello wys Iago hoe maklik suspisie doelbewus geskep kan word. Hy vertel Otello dat Cassio glo in sy slaap oor Desdemona gepraat het, maar dit het nie gebeur nie. Maar Iago vertel Helene rustig en voeg later die beroemde sakdoek as verdere bewys by. Carlos Alvarez sing Iago met Antonio Papano as dirigent.

En dit was Carlos Alvarez as Iago en Giuseppe Verdi se Otello. Wilma Stockenstroom wantrou in die gedig Ek wantrou woorde juis woorde self en sê taal kan iets afskuweliks versier totdat dit eerbaar begin lyk. Woorde kan verraad mooier maak, mag regverdig en selfs geweld verdoesel. Dan verander die beeld. Woorde word 'n kou, 'n hok en die digter self sit binne in die hok. Kom ons luister na die gedig. Wilma Stockenstroom, Ek wantrou woorde. Ek wantrou woorde. Hulle wat met die heraldiek van die digkuns gruwelik omborduur tot heldedade in vier verdeelde klere skel wapperend. Met woorde word die huis van verraad behang, met woorde die doodsvonnis gevel. Veral twyfel ek aan die pralende woord en aasvol togas die woord wat die seën uitspreek oor sinisme. Woorde vang my in 'n kou en ek klou onderste bo aan die stafies soos 'n papegaai, protesterend in klank en kleur, vloekryk, magteloos. Woorde is rampe, rampe, rampe. Wys my 'n woord, ene wat nie kil nie. Noem my 'n woord wat ek nie onmiddellik kaatsen sal nasê. In die afstand tussen my en die ander bollend toegerank met doringdraad van woorde. In die begin was die ontsnapping en bly dit steeds.

Dit was die Borodin kwartet met Dmitri Shostakovich se strykkwartet nummer 8 in C mineur. Benjamin Britten se opera The Turn of the Screw gaan oor 'n gouvernante wat oortuig raak dat twee kinders deur geeste bedreig word. Die groot vraag bly, sien sy die waarheid of sien sy wat sy begin verwag om te sien? Britten bou die opera uit 'n tema wat al 12 note van die kromatiese toonleer gebruik. Soos die verhaal vorder, word die tema telkens verander. Die musikale skroef word al stywer gedraai. Hier is Daniel Harding met die Mahler Chamber Orchestra met die tema uit Benjamin Britten se Turn of the Screw.

En dit was Daniel Harding met die Male Chambre Orchestra met die thema uit Benjamin Britten's Turn of the Screw. Francis Ford Coppola se 1974 film The Conversation maak van luister self iets verdags. Gene Hackman speel Harry Cole, 'n afluisterkundige wat gesprek tussen twee mense opneem. Hy luister daarna oor en oor, dieselfde woorde, maar elke keer hoor hy iets anders daarin en begin hy vermoed dat sy opname dalk met 'n moord verband hou. David Shire het die besondere eenvoudige klaviertema geskryf. Kom ons luister.

And that was David Shire's theme from The Conversation. Guillermo del Toro's Shape of Water speel in 1962 gedurende die Koue Oorlog af. Dr. Robert Hofstetler werk in 'n geheime Amerikaanse laboratorium, maar hy werk ook vir die Sowjetunie. Alexander de Plaar gee hierdie kort stuk uit die klankbane baie direkte titel, Spy Meeting. Kom ons luister.

And that was Alexander de Pla met Spy Meeting. Doc Pomus en Mort Schumann skryf Suspicion wat Elvis Presley in 1962 opneem. 2 jaar later neem Terry Stafford, wie sy stem opvallend soos Elvis en klink, dieselfde lied op en kry die groot treffer daarmee. Maar die lied self is baie stil. Iemand sê hy of sy is lief vir jou en jy wil dit glo. Hier is Elvis Presley met Suspicion.

En dit was Elvis Presley met Suspicion. Alfred Hitchcock se film Suspicion verskyn in 1941. Joan Fontaine speel 'n vrou wat begin vermoed dat haar man, gespeel deur Cary Grant, haar dalk wil vermoor. In die bekendste toneel stap hy met 'n glas melk die trap op. Hitchcock wou hê dat die gehoor moes net na die melk kyk en daarom laat hy 'n lig binne in die glas versteek sodat dit onnatuurlik helder in die donker gloei. Frans Waxman het die klankbaan geskryf.

0: En dit was Frans Waxman se Suspicion suite uit Alfred Hitchcock se film Suspicion. Ons het af met Koos Du Plessis se Op pad na nooit gedacht. Dis 'n ou verhaal van 'n skurk wat glo goud langs die pad begrawe het en van 'n ruiter wat snags terugkeer. Die verteller gaan self kyk. Hy hoor hoewe, hy sien die ruiter en die vuurvonke, maar die lied laat een vraag by die luisteraar. Het dit gebeur soos hy dit vertel? Kom ons luister na Koos Du Plessis met Op pad na nooit gedacht.
1: Op 'n donker aand, diep in julle maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotse staan, die sekel maan, het ek lang gewag die nacht. Het ek lang gewag die nacht, want de skurk van ouds het een sak vol goud daar begrawe, langs die pad. En elke donker aand met die sekel maan, kom my terug en soek sy skat. Kom my terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos sy hartpuls diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad na nooit gedacht. By die spookklippe, na by nooit gedacht, so die mense my vertel. Kan geen man dit waag op 'n donker nacht, hy begeef om in die hel. Hy begeef om in die hel. Maar ek het vastgestaan en gesê ek gaan aan alleen in donker nacht. Ek myself gestaal en my perk laat haal, maar ek het soeits nooit verwacht. Ek het soeits nooit verwacht, want die vuur van gespat uit sy hoewe en die vlamdonge speel in die nacht. En die ruiter leep laat, want sy perk in die pad na die skat van nooit gedacht. En die ruiter leep laat, want sy perk in die pad na die skat van nooit gedacht. Ek het te veel gesien en ek toch miskien is die beste plek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap onklaar en ek wens ek was al thuis. Wens ek was al thuis, maar die huis is ver en die morgen ster hou spookachtig oor die vel. Is geen plek vir my, ek wil liberei, gee die kerel maar sy geld. Gee die kerel maar sy geld, waar die hoof slaat ruin in my oore en die skim skiet stil uit sy saal. En die vuur vonke spat soos sy

0: wist elkeen wat lag. Eenmaal daar in die nacht, op die pad naar nooit gedacht.
1: En dit was Koos de Plessis met Op pad naar nooit gedacht. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 10de episode van Alles en Nog Wat. Vandagse woord was spesieus. As daar een woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Ek hoor ook baie graag van jou oor hoe jy vandag se program ervaar het. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar jy na ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille. Tot ziens.

0: Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel.
1: Elke mens het iets waarin hulle sentimentele waarde heg, soos Abraham de Vries in sy kort verhaal die rooi vaas. Die voorleser is Lizelle Pike. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam kort om, en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10.

0: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
1: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
2: Hulle gaan kyk om bloubok, wat 'n Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetiese materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga half met teelery teruggebring. Dis 'n zebra sonder die strepe op die boude. Maar bloubok, dit is 'n ding wat in die Kaap voorgekom het. Ons het hom uitgeskiet. Dink aan 'n blou swartwit pens.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
3: RSG. Dis die een.

0: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
1: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
0: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry dagtrikkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister van 5 en geniet 'n mini-konsert.
1: Dit is 'n land wat vreugde bring.
0: Er is gees 'n breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.
1: Boek

0: Sondag net na 1:00 is weer tyd vir alles en nog wat. Hierdie week se woord is blou. Dis die kleur van die hemel en die see, maar ook 'n woord wat hierdie jare sy weg gevind het na musiek, kuns, taal, stories en selfs ons emosies. Ons volg blou van iets mooi en rustig tot 'n paar heel onverwagse betekenisse en draaie langs die pad. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat Sondag net na 1:00.
1: Treffer na treffer, net op RSG, dis die een.

0: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie luisteraars vra.
1: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks tegekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
0: Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG waar het nou tyd is vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aangebied deur Brandon Hammond van Keetmans Hoop in Namibia.
1: Hartlik goeiemôre weer eens, liewe luisteraars. Sedert Bybelse tye het baie dinge verander, veral hoe ons met tyd omgaan. 'n Bybelse dag begin byvoorbeeld met sonsondergang, ons sing om middernag. En dis in die agtergrond dat ek deesdae wonder oor die implikasies en relevantie van die Ou-testamentiese aandoffer vir ons hier in die 21ste eeu. Aandoffers het in Bybelse tye 'n onmiskenbare rol gespeel in God se handelinge met sy mense. Dis rondom die tyd van die aandoffer dat vuur vanuit die hemel Elia se offer verteer. In Daniël se geval verskyn engel Gabriël aan hom met 'n openbaring oor die eindtye. Ook dit gebeur rondom die tyd van die aandoffer. Nou weet ons dat Daniël 3 maal per dag gebid het, waarskynlik soggens, smiddag en saans. En hy was natuurlik baie besiger as ons. Hy het immers 'n veel eisende wêreldheerser se koninkryk geadministreer. En dan lees ek so terloops in Jesegiel 28 hoe God 'n sekere bose karakter konfronteer met die woorde: "Jy dink jy's wyser as Daniël." Sommige Bybelverklaarders meen dis met Lucifer wat God hier aan mekaar spring. Hoe dit ook al sy, ons kan aflei Daniël se wysheid was die goue standaard. En dis die eenste wysheid wat om 3 maal per dag na God se teenwoordigheid dryf. Maar dis ook daar waar die alleenwyse God se wysheid aan Daniël afsmeer. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Luisteraars, in die uur waarin ons nou leef, gaan 'n toeneming van Christene verwag word om 'n Daniël grootte impak te maak op haas alle lewensterreine. En dit gaan vra vir 'n Daniël grootte aptyd vir God se teenwoordigheid, 'n onversadigbare drang om met God te wil verkeer. Dis juist hier waar aandoffers inkom. Ek sien die unieke rol van oggend die noordaandoordenkings as volg: soggens ontvang ek opdragte vir die dag en saans gee ek terugvoer oor my vordering. In Engels praat ons van briefing en debriefing. En selfs God Almagtig het hierdie beginsel met reëlmaat toegepas. Gedurende die skepping het hy elke aan teruggekyk op sy dag se werk en gesê, dit was goed. En ek dink nie dis blote toeval dat Jesus ook omtrent die tyd van die aandoffer op Golgotha aan sy Vader rapporteer, dis volbring, my lewenstaak is afgehandel. Ek bid derhalwe dat ons met nuwe oë na die aandoffer sal kyk, maar ook dat dit eerder sal spruit uit 'n onversadigbare drang na God as iets wat ek op 'n doenlysie moet afmerk. Ryke seën, tot 'n volgende keer. Shalom.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Brandon Hammond van Keetmans Hoop in Namibia. Jy kan hom kontak by ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Dokekete XKA FMCK, Dom Maak Pa Dema Kwena Uma XKA FMCK.

0: Eska.
1: Ya wa ya ne.
2: Na ta na di la o. Di la di la o di la o.
3: Oh,

Como tú vivías. Ay. Dime que más. Arrare. Like.

Karambuka,

Karabuka, I'm

Uniforme es el último.

0: Kulawa yin ki ach minite ki ekskef em ta mo lagi tamim ki tam ni ngi ang lagi ta awi ki kum sala sim parlament ki ato committee ai hum speaker ya ang han national for khadrang ki kawa togo di disa kanina ka sa kandi diu ta ki disa ji jaya ki committee ki wi kwa ma ya palin nga ok ang ga kam committee ngi ki fisa politike ti ge ka ga ga Tomagi gati hengwagi lisiko yang hi awa panggula ki kawa kistel salang hi sentang kukin rasi tawa uga kali Tibisi si ka kautran ay kakuki kangka ising ki otakwi ki komiti ta parlamen ki gawi komak on ganini ka ngita ni gya kamsa u tibisi si ka yigi ki otakwi waka ki kanong ay ngaking kamyang hi sigi ki hanayi ki uwa hivi kwa maki ka chong Kachika ang kago chika ka mansula si ta kakawa ng sisi ka chimbu ka ng hikumiti si giyati sa ang hivi kwa masang atong ang chingi ang tene ika om. Zalin Merinten ahanam kim.
1: Parlamen de siu adi hok komitie na speaker a national for hadrang di am aki toko di dija Havana ha karati imoko komitie na ucam Havana anja sinukia okata komitie na ngana sesa ati aki politike kwana kanja kan uihin tiku jau kia inkara jau hibe tik estel selhem aki nse kotako antia kuli nange watim parlament sleting kresika besa ka wako aka tingkotako freslaha hem tinye amungwa tin nung kheri utam he akuri o frasla kasiu he khashan ta ting eikam no seis ka di ang kumitie siu kumitie kwa ati anja mungu tiku kama kasi kakabana kachukunye kaita jilin merenten bore tesu egwem
2: Die komitee sê daar is nog baie werk om te doen voordat die finale verslag ter tafel gelê kan word. Daar is onder meer nog meer as 100 bladsye van die voorlopige konsepverslag wat voorlê. Daarna moet die dokument aan belanghebbendes gestuur word vir kommentaar. Die komiteevoorsitter, Sowet Leganyane, sê weens die werklas was die jongste sperdatum van vandag nie haalbaar nie.
3: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline is tomorrow, the 11th of September, but we have proactively returned to the office of the speaker to request for extension because we understand the volume of the work that must be done.
2: Van die kwesties waaroor die komitee tydens die vergadering beraadslaag het, is die finansiële onafhanklikheid van vervolgingsowerhede. MKP-lid David Skosana het aangevoer dat solank die nasionale vervolgingsgesag se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sy onafhanklikheid bevraagteken sal word.
4: We think that it should be, you know, a chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue. We'll always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
2: EFFLP Leanne Matthys het kommer uitgespreek oor private befondsing vir die NVG.
5: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on private funding, and especially foreign private funding from other governments, it's very, very bothersome.
2: Dit was EFF Lidley and Matthys, Zeline Merrington, Parliament.
0: Dia agi federal ke ka ngawa nga Jordanil Lewis parte ki tum akto ki ka hangula fial to ha ng hi i ki o ki ten rute ganu kuna ya ki kumisal ngwa kam parte ng e hong ganu kwa ng hi hangula ka ong ki tisi ki mosol bay ngwa ki sekwa ki ka municipality wala ang hejo tsengwa ki bito I gingwa parte gihin ki kwa lisis ki kwa tanya krauza ahanam ki
1: Dia a si di a ki federal aha Jordan Hill Livers parte si u a ki dri e koro kusi we et nyamakoko di a ka di ten rute kam parti he aki kasu he em mosol bai ki una na una na him hasing ko municipality ti siki ataha tokona georgine bito ki asha ki jamana manda ko tania krauze bore suetim
6: Jan Louis het die verkiesingsveld tog in Mossel Bay begin waar hy die munisipaliteit geloof het vir sy dienslewering.
7: Mossel Bay is 'n wonderlike voorbeeld van 'n suksesvolle fantastiese plaaslike regering wat elke jaar genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. Elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees. Die verskil is dat die mense, die inwoners van Mossel Bay, die DA verkies het om hulle te regeer. En kyk wat die resultaat is van daai keuse. Dis 'n wonderlike voorbeeld van sukses.
6: Inwoners, soos Charlene Beleli van Kwanonaba, sê hoewel dienslewering in die dorp goed is, bly misdaad 'n probleem.
8: Dat die DA aanhou heers in hierdie gemeenskap in Mossel Bay, wat ons die hele wêreld kan vat, sal dit goed wees, maar ja, dat ons die DA altyd boos sal wees en altyd sal heers.
9: So jy sê daar is enige uitdagings hierso wat aangespreek moet word?
8: Ek dink crime, inbrake, diefstalle. Bekleier.
6: Jeloos sal ook Nysna en die wildernis besoek. Ek is Tanya Krause op Mossel Bay in die Weskaap.
0: Noord-Kaap gaan kon ek nie kan ai kom salata. Khosa ka ai kwa wa kan ma o ki kan gan ni kuna hin ma don ngok ha ka ma ki kan hi a wa der ta ha ki ga do ki ha na o yang hi kwa khosa Tuhan kasih yang dia kalian mungkin mau ambilancing dia tuan dah yang hinuat kapu ke ya district yang fevi wisesi segi aku ambilancing yang dia dia kuasa tak ka awa tuhan giga hana ke ya sista hakia cang tak malit enggang he ki uzal kan ikhwa tak tak million rand ki kaga guys ki awa tuhan tengah ki ka kia cik ini ki oh kawa khosa su kwa ngwa tu ambulance gani khuna ngogi chi khoi he kwa basala sibitali ki iku ole wa province ta magani gi ha katia kwa nghe sing atu ho gi gwana khosa ya tu hu ha saka warren engelbrecht a hanam ki
1: nuwat ka pu besa ha ho ko aka khana ho khau ko e khom ka sanati atom kasana ngo darta kwa hutu ji kai ti no 20 ambulance ke ye ka ti ha anji ki yela north kapuski ye te 5 district ji ki te jao sha am no 6 ta hutu ji 80 million sa si ke ko ti ambulance ji ta ko no ki khuna am u ku ji kata ko yela province ki te ko mai ti asa kara jao ji jaro ma sha Warren Engelbert Bore Suetem.
10: Die bekendstelling kom te midde van langdurige klagtes van gemeenskappe, veral in landelike gebiede, oor stadige ambulansreaksies. Sommige pasiënte word gedwing om self by gesondheidsorgfasiliteite uit te kom, soms deur meer as 100 km af te lê. Maar ten spyte van die belegging, sê premier Zamani Sol, sal die nuwe voertuie nie genoeg wees om druk op die provinsie se gesondheidsstelsel te verlig nie.
11: It will never be enough, but it is a significant step in addressing a lingering problem that we've been having as the Northern Cape. For an example, currently in our fleet of ambulances, we've got about 170 ambulances. And from the 170 ambulances, about 90 of them are with Westbank for mechanical repairs.
10: Die bekendstelling van die nuwe vloot laat 'n belangrike vraag ontstaan. Sal hierdie voertuie verskil op die grond maak? Rachel Nietlassen van Grobbelaars Hoop sê, sy het die uitdagings eerstehands ervaar nadat sy haar baba in April verloor het.
12: die ambulance gebel beheerkamer, waarvan ons nie die ambulance in die hande gekry het nie. Ons het niks deurgekom nie. Van 4 uur af tot en met 6 uur het ons dan nogmaals ons eie plan gemaak om met ons eie vervoer by die hospitaal uit te kom te Appington. Seker na 4 uur het die ambulance dan nog opgedag by die huis.
10: Die Noord-Kaapse Departement van Gesondheid sê die provinsie se groot afstande en gereelde voertuigprobleme plaas steeds aansienlike druk op die nooddienste. Die departement sê die nuwe vloot sal na verwagting die betroubaarheid van die diens verbeter, maar meer hulpbronne is nodig om die provinsie se toenemende gesondheidsorgbehoeftes te voldoen. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Fisak o honki universiteit ang hafres tatikikawa gya okui. Taki tsikisi palingwaso kupanga anjika yinki uwa kukhobu ka yinki uwa yakhers fontein kika mkoti ke slik dam ya ngheki gya kula. Taka kya tika soku vindika kawasoku sengkwe eki tkoko jalam. Kawa tika nghe tikwa ngay tkoko ki tkwa kakitle ta kong tsumungi ka honerti ka nghe ki tkoka ke kolesi ka nghe a Charlesville hingoki itumileng ke fresta tikunam. Koko matam kawatika ang hika atle kaun aya firya chon ki ka ang hing halang kalama ki kong kwa ang gito nak tuin tuin da kham. Ka ang hifisak o hongyang ng koke hi fia van der wat hingoy ki ka ang hi awa chi jay ka ang hi halindi ki kli kya kli ngakak gani kwa ang gasa. Bunga hi hi gya kula ak kisala kama kwe tagi chi kwae hi chiya ka hi gigi ngum totutu giga ngum. Tia kaya giki wuzala uhi ki ngomngawa dama kia on. Tani tuwa ki jala, ta ngawa ki tngunghun ka nghe kiwa iga. Tika isi tani ki wuzala ki kwa ungawa. Ka wisi si gya ngata ki ka tuwa ki jala, ta ngawa ki gizi ki ka kula tani kia tika ingi kwa ungawa. Ti wisi si ka ng, ti tuwa ki hi hi gya kula gya okui. Taki, ka kia tika ng, hi yoko tuisa ya ki gani kuna. Hingoy ki tika ang heki ngho tkawa tiang gi hong siku ngadwi hoko kai ka ang hei koko wuzala wala nga ti tiang. Abigail Fasahi, ahanam ki mhm.
1: Na forser a universiteit di Freistad si di ngote, si khana aki anja amung magwe kai te ti a Yakars Fontein Maini Sikim, aki akais udri kwe kote, no anti yangu ji kwarati ane kota ko te kon kon Charlesville ki ta kon itumiling ki ta fresta tika anangu ji uma iete fir kuriete aki kiri ate hoyun akiri 2020 na kai ka te nge si na forsung a fia van der mavalt asuet kanano asu ngue buku kasi ati ngi disik akite kon kon akete si anjangu jahan ngomai kuli kaya inkara kom karang ngomai kwe takon ngom kai kuli tama ka anja sinu kombe ka angu jahan tia o kuli kujau ka kuli no geji tama ka iti chakabe no yaba ma ti kuna ano kwa kate kuna kwa kuhe aki ana aki ati mungu tuku kana kwa ita ata kan angu ngomai kwe kuna ka kuli hisana kwe kuna kim Borit Barakwe en Abigail Fisahi Suetim.
13: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Logne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op dowe ore geval. Maar hy sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
14: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan van elke huishouding, wat sal gebeur as die dam sou breek.
13: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Wat sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
15: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, denk ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
13: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die brooi is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Versace, SIKNIS, Bloemfontein.
0: Lugalo khang hi sukwa ngom khama khya kini no ang ya mendrix ki kawa alugalo khang hi akwa ang hi wa irasmia viski pretoria su ki wana ka khang hi ang khwa hi agzia durba ang hi awana lugalo khang hi kwa kai kwa ngoma kini no pulising eh ha khati khai ang hi laboratoria ma ang kayo ki khama Hello, ko ang hak ako nerti daisen kika mendrix kini no hong kita mtuaga chong yigdegi wana yang he sige ko ang ta chikwa yung he kita magani gihing he chigdeg kama ko ang kisa cha singkin ng ang halang ang mga tagit ina wakan diyan isti declare ka ahanam kim
1: Prisiji ngomo ko na ana agi irasmiya ki ves an perturiya ki ana yama khako aki nga u khano he em tiko twa ka tim no polis ana a ka ti laboratorium a aki khana si urutin no ako nak dise na midrix pirisiji ang mo ken no kam kang ku hoiti st de clerk bore suetem
16: Die dwelm laboratorium is op 'n afgeleë kleinhoewe versteek. Volgens die polisie is honderde duisende Mandrax tablette elke dag hier vervaardig. Hier is die adjunkt nasionale polisiekommissaris Tebelo Mosekile.
17: You manufacture, we come after the lab. You transport, we'll intercept the consignment. You sell to our communities, we will find you. And if you finance or profit from this criminal enterprise, we will follow the money. We recognize the devastating impact that the drugs have on our communities, particularly our young people.
16: Die polisie sê hulle is in die proses om besonderhede van die kleinhoewe eienaar te verifieer en hulle ondersoek is ook daarop gemik om die grootkoppe in die vermoedelike dwelmsyndikaat te identifiseer. Mosekile sê die ondersoek sluit ook in om die proses van die vervaardiging van die Mandrax tablette tot die vervoer, verspreiding en finansiering daarvan te belig.
17: We are talking about a sophisticated manufacturing operation that was allegedly producing approximately 800,000 Mandrax tablets a day. Added to this, we have established that there is a new establishment that is believed that it was going to be manufacturing crystal meth. This is a major blow to a large-scale criminal syndicate.
16: Die polisie sê die klopjag in Erasmia is deel van 'n groter nasionale optrede teen onwettige dwelmhandel. Volgens die polisie is soortgelyke dwelmlaboratoriums ook in ander provinsies gevind, insluitend in Limpopo. Die verslag is saamgestel deur Musam Slogo. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Kan hou 'n politieke partij ki i fiel toegang gee ka o ki plaaslike regering hangulik in hatsik die 4 November ki ga ngok ha Katika higi akhati ki municipality ki gavikwa ma lugalo hongana ko itukini municipality ki KwaZulu Natal tanatika hikoti tugi katalam. Bunga hi higi akola gya kisela kama kuya chit ose gigi kwa kundisa turnela hangang hit o hinga wagi chi ki ka kutrazala o gits ngi ka kokta yin. Ya chit kwa hingi hitani gya kwa itigi kisi kandini gya itani gya kala likumi akasi gigi hani ki ngunga wikang hi oku ge ta metruwa ng manera ya ng ha wa chi ka hi kala mai ge ku ki ko u mkha ki ka mhm kwa ge o jala u ka ta ngwa ki statu ki kum sala ka gang thama ku u chi kha he ngwa ki gezi ki ang ha sing ka wa fi u ka u jala u ha che ka hi ge o hi i vi kwa mam ka ng o ka ge kwa jala municipality ti ge o ko te ki i kan khona i san ta ki i khwa ta ki achin ji uchi ya man ta no ki lang ge ge ya ng hi te ni pali ngo i san ho chala o ki gani ge kwang hi to ki thama ta vi ko ma ki kan ngo te ni gya kala yi
1: politika party ji haju he nyama khati ya ti ko an karashana te te Kamate koro kusi kwena kare kota ko hongo hana koro ta 4 November an kara inkuri nung jawo di jawo ma akwa te ushak o isha na te kwek ito kweni municipality ti kwa jilu na tal kweki kwena kana kuti na ke te aki kana nga wik an kara ingi ku tia kara ne kita masha hambe nungu kujita maha kana ki an kara iyo kwa kana wawo te beha ana nga te kha kana kwa te aka mai kana anja chaka kai guta a kho kana musha mitru khena ana kana em a karata aki an ga khati kana u aki pai pujin no kar an kana u asti de jitamanya moko te ko chi kara khati no geji tamana nta nya moko te te ki ai ku ka dita te Lutau usah kena hongka tim, mana si politik dia dua ti, kena kian kara jauh je jauh ti, teman borong gaji ti, nuhing kutiku ay aki an kara ti aku jenggo jauh santai Veronica van jeneng kang bore suetim.
18: Die burgemeester van Itakwini, Cyril Taba, sê die stad het aansienlike vordering gemaak, ten spyte van voortdurende kommer oor dienslewering. Hy wys op pogings om die middestad te laat herleef en verwys na projekte ter waarde van meer as 227 miljard rand as bewys van die ommeswaai. Taba erken egter dat water steeds 'n groot uitdaging is, met grootskaalse verliese en duisende lekkasies wat grootliks aan verouderde infrastruktuur toegeskryf word.
19: All we need to account is how much water we supply to the rural areas. Number two, we have a number of informal settlements. Once people have established, they demand water. And then we also have the problem of leaks. What is required is pipe replacement. We now have a budget to deal with pipe replacement.
18: Daar is ook kommer uitgespreek oor die stadse reaksie op inwoners wat weens oorstromings verplaas is, asook oor diegene wat in informele nedersettings woon, en aan brandgevare blootgestel is. Kaba sê dit is onrealisties om die behuisingsagterstand ten volle uit te wis en noem migrasie en 'n tekort aan geskikte grond as groot uitdagings wat behuisingsontwikkelings vertraag.
19: But we also have the problem of funding. Of course, government has other priorities. So it has to compete. At least people in the queue can see that the queue is moving. People are receiving houses that one day will actually get to. Two few weeks back, we unveiled 117 of 197 units that have been built in the Kennedy Road. The Kennedy Road, as you know, was popular of catching fire now and again.
18: Vir inwoners lyk die werklikheid egter heel anders. In Tongaat is bouwerk aan die vertraagde Umbayi-behuisingsprojek van 120 miljoen rand hervat, wat bykans 'n dekade gelede begin is, om sodoende 831 gesinne te bevoordeel. Inwoners sê hulle wag al vir jare vir huise, terwyl sommige beweer dat nuwe aansoekers voorkeur kry bo bejaarde en kwesbare gesinne.
20: We are seeing new people being allocated houses while those of us who registered first are still waiting. We are being told we can't get homes because we are not registered. But how many times must we register? We have done it more than once and our houses are given to other people.
18: Nog 'n inwoner, Eunice Ngoma, sê sy het in 2012 vir 'n huis geregistreer en wag steeds. Sy sê die lewe in 'n sinkhuis sonder behoorlike sanitasie is moeilik.
21: My biggest wish is that I'm still expecting my house. Maybe I will get it because I registered for it. I can't register again back home because I'm told I have already registered for a house.
18: Veiligheid is ook uitgelig as 'n groot uitdaging vir eThekwini. Inanda bly 'n misdaad brandpunt en is in die tweede plek nasionaal wat moorde betref en heel bo in KwaZulu-Natal. Tokozani Felukwayo, 'n inwoner van die Bambayi-gebied, sê misdaad het vererger na die dood van 3 gemeenskapspatrolielede.
20: We now have a problem with gunshots going off at night, something that was not happening for a long time, and people are being marked. I can say that crime has increased here.
18: Wat die wateruitdagings betref, waarmee inwoners van eThekwini te kampe het, sê inwoners van Umkababa aan die stad se suidkus, dat hulle hoop verloor het, namate hulle krane droog bly. 'N ontevrede inwoner, David Nzama, sê hulle is al meer as 'n jaar sonder lopende water. Hy sê inwoners betaal soms vir wat eintlik 'n basiese diens behoort te wees.
20: We now rely on water tankers. At some point they stop sending them and we had a huge challenge because we can't live without water.
18: Hierdie verslag is saamgestel deur Chelo Musa Zulu en ek is Veronique van Heiningen vir SAIK News.

0: Hallo, een keer 36 keer XKFM, dan ten ik ook aan mijn hier aan mijn getuige. Dat ik geen gesig aan mijn kiewe, misel te mahongo, en mooi keer trissel getimbom. Mooi je te meem, kas, profiel aan haar oor Irelma, en mooi keer Kobe Pieterse, die navig actualiteit gegaan.
1: Samen te kiezen in goed taal, 37 minuten keer zeker, die gwanam kaha. Bori ngun ese tan kam tie tie tie tresel ke temu tan jerita mahungu dam te kom sa anta pahano profile a kobi realma pitase te tie di am
2: Pawe vir die polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York, die wêreldstad wat altyd lewe, grafstil geword. Die stilte was so vreemd en onheilspellend dat het 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue, New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad. Het meneer Kobe Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg en nou bestuurskonsultant van ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Pieterse het gesien hoe die wêreldbekende World Trade Center in mekaar tuimel. Die is deel van 'n berig wat ek op 11 September 2001 as joernalis van Volksblad geskryf het oor Kobe en Irelma Pieterse, vriende van my wat toe in Manhattan gewoon het. Ek het die berig vir hulle gelees en 'n naweek aktueel se profielonderhoud vertel hulle aan my wat hulle onthou 25 jaar later.
3: Dit is baie surreal om dit weer te hoor 25 jaar later.
4: Dit voel nog steeds onwerklik. Ek dink dit is daai ding wat altyd daar sal wees ook. En alhoewel dit so onwerklik voel die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
5: En vir jou Kobe, as jy nou, ek nou vir jou gelees wat jy daar beskryf het, want jy was midde dit. As jy nou terugdink 25 jaar later, wat onthou jy?
3: Letterlik alles. Dit is ingeets in jou brein, want dit is regtig. Jy vergeet dit nooit, jy gaan onmiddellik terug na daai oomblik. Ek onthou toe ek in die lobby ingeloop het en ek kon deur die vensters sien die geboue brand. Ek onthou die eerste aankondiging wat hulle gesê het, bly in die kantoor, dis die veiligste plek. Daai absolute gevoel van, are you kidding me? Hoekom is dit die veiligste plek? Want hulle is besig om die geboue aan te val. Die dag is in jou agterkop van, ek is hier om te werk. Jy worstel met jouself dat ek moet gaan werk, want ons het hierdie deadline, maar kyk wat voor my staan en gebeur, jy, dis fisies as wat gister gebeur het.
5: En Irelma, jou bekommernis, want Kobe was op pad met die trein, en was dieselfde treinstasie wat stop, net daar naby, nie?
4: Ja, ek onthou, hy het op die trein geklim, en mens moet onthou, daar was nie social media nie. Jy het die TV gehad, en daai tyd in New York was dit 'n local station, in New York One. NBC, die grootes, het oorgeskakel. Jy kon dit op die TV nie sien en ek onthou die oomblik toe die tweede vliegtuig tref. Toe sê hulle, we know this is an attack. We are shutting down the subways because they might be next. En al wat ek kon dink is, hy is op trein.
3: Kijk, want ek is op die, dis die Red 19 line, wat jy al boe begin, en dan eindig hy, sy laaste stop is by die World Trade Center. So dit is omtrent nog so 4 stops na waar ek afgeklim het, was die World Trade Center. En ons het op 'n stadium, ek dink was tussen Times Square en wat ook al die volgende stasie was, het ons trein gestop. En jy hoor elke nou en dan maak hulle aankondiging, al wat jy kan agterkom was iets by World Trade Center. En so later het ons uiteindelik weer begin beweeg en by ons stasie kom en uit en dat by die trappe broer uitloop en sien toe dat die gebou aan die brand was.
5: En as jy nou terug dink Kobe, wat toe jy daar uitloop?
3: Jy was dumbstruck, want jy sien dit brand. Maar jy het nie op daarvan besef dat dit is 'n groot vliegtuig nie. Ek het maar net gedok die gebou brand. Jy sien hierdie hengse rookkolom wat bo in die gebou uitgaan. So jy weet dit is baie ernstig, maar glad nie gedink dat dit is 'n vliegtuig op daai stadium nie.
4: Dis asof jou brein sny heeltemal uit en jou brein probeer invul wat jy sien. Ek onthou toe ek in die supermark was, op pad was af en ons doorman het vir my gesê, "A plane flew into the World Trade Center." En my eerste gedagte was dat dit 'n ongeluk was. En toe ek later terugkom in die woonstel en die TV aansit en jy die images sien, toe begin 'n mens dit proses.
3: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer geboortekees maar perfect view van die World Trade Centers gehad het. Ek het onmiddellik tot inloop dadelik kon sien wat gebeur want TV's ook kaart in die ingangsportaal. Dit sekondes gevat kom ek agter wat gaan aan dat dit 'n vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het. En ek het net teen die venster gestaan en ken almal het dan net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne probeer niks behalwe die intercom wat elke nou en dan net gesê het the safe places to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie. En tot hierdie dag toe ek sien dit in slow motion gebeur hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het en ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries gekeer gaan want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het want dit is vir hulle baie emosioneel gewees en dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak net oor hierdie mense wat so absoluut hysteries tekeer gegaan het en almal het daar gestaan en ongeloof, jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
4: Almal het meer as een mens geken wat daar gewerk het en daardie oggend het Kobe gaan rollerblade. Hy het een van ons Suid-Afrikaanse vriende, Robbie Alexander, ontmoet om Central Park te gaan rollerblade. Toe hulle een keer klaar om die park gegaan het,
3: ja, ek het gesê kom ons gaan nog 'n keer. Dit is so lekker en dit hy gesê wel hy het 'n meeting in die World Trade Center later
4: 9:00.
3: Laat hy net gou vir sy sekretaresse 'n e-mail stuur dat sy moet uitskyf later in die dag. Dis 10 km om die park, so dit is nie met 'n vinnige ekskursie nie en dit het ons regtig baie later gemaak. En dit is die rede dat hy toe nie op daai oomblik nie World Trade Center sou gewees wat basies sy lewe gered het.
4: Ons vriend Riva da Silva was een van die mense wat jy gesien het met die as oor hulle. Hy het op een van die laer verdiepings gewerk in One World Trade Center.
3: Iemand het hulle gesê dat die gebou is aan die brand, glo hulle dit nie.
4: O ja.
3: Toe het hulle uitgegaan om te kyk, toe sien hulle daar kom rook uit die gebou uit. En toe sê Riva, toe sien hy maar dit is weird, sy brein kan nie regtig verwerk wat hy sien nie want hy sien liggaamsdele lê en goeders op die pad en dit maak net geen sin nie. Toe gaan hulle weer terug op om vir mense te sê dat dit is wat gebeur het en hulle probeer uit die gebou uitkom. En hulle het toe uitgegaan, hulle het net uitgekom toe kollaps die gebou en hulle sou raamies wat in die grys as gekover was.
5: Kobe, jy is toe ewentueel het jy toe besluit om huis toe te gaan.
3: Ek dink dat ek seker omtrent so 1 uur se kant het ek net besluit dit dien geen doel meer in die kantoor te sit nie. Toe het ek besluit, okay, dan gaan ek maar net terug aan woonstel toe. Dit afgekom grondvloer en uitgeloop op 5th Avenue en so ver as wat die oog kon sien het daar net Humvees gestaan met militêre mense met hulle gewere en militêre klere aan. Dit is die National Guard wat hulle toe gedeploy het. En toe het ek begin terugloop. Dit is hierdie eerie stilte gewees wat daar's niks, daar's nie karre wat ry nie, daar's nie vliegtuie nie, daar's nie treine nie. So die stad het letterlik tot stilstand gekom. So dit was baie baie stil. En elke 2-3 minute het die F-16s om die stad gesirkel wat jy nou gehoor het. So dit was regtig eerie. En toe het ek maar net teruggestap en elke nou en dan as jy by 'n winkel verbyloop wat 'n elektroniese winkel is wat 'n TV het, dan stop jy maar eers en kyk gou-gou wie op die TV wat gaan aan. Dit het my seker 'n goeie uur gevat om terug te stap tot bo waar ons gebly het. En toe het ek vir Rama gesien en toe het ek maar net begin familie weer bel van die landlyn af in Suid-Afrika.
4: En ons het reg langs een van die groot hospitale gebly. Op daardie stadium het ons nog geglo daar gaan survivors wees. Hulle het gesoek vir survivors. Daar was 'n bloedbank op die volgende hoek en ons het gedink ons kan gaan bloed skenk want dis 'n absolute magtelose gevoel. Jy voel jy moet iets doen. Dis daai menslikheid van jy moet iets doen. En ek onthou ons het nader gekom en die mense het ek dink 3 diep wrapped around the building gestaan om bloed te skenk. Hulle het letterlik mense weggewys.
3: Ons het toe saam met ons vriende binne die volgende 2 of so dae afgegaan en gekyk hoe naby ons kan kom aan die World Trade Center en ek kan nie presies onthou of dit 4 blokke of 5 blokke, maar dit was baie naby dat jy nog steeds baie duidelik die groot rubble kon sien en daar's nog steeds maar hierdie stof en rook wat uit dit uitgekom het en net mense soek die hele tyd.
4: Ek onthou ek het ons gordyne weggegooi want ek kon nooit die roet uit die gordyne uitwas nie. En daai reuk van jet fuel en
3: rubber brand ja, so 'n sintetiese reuk
4: het letterlik vir dae gehang oor die stad en van die volgende dag af was daar oral in die stad plakkate wat mense self gemaak het. Fotos geplak en have you seen John Doe? Have you seen Jane? Met telefoonnommers. die strate van New York, elke moontlike surface, lamppale, mure, oral was net geplak gewees met die amper 3000 mense wat weg was, net weg.
5: Julle Florida toe getrek, maar julle gaan nog steeds terug New York toe. Wanneer julle nou daar kom, wat is dit wat julle onthou?
4: Die dag na 9/11, ek dink ek sal altyd wens dat 'n mens weer 'n 9/12 kon hê, want die Amerikaners het daai dag so bymekaar gekom en daar was so 'n ongelooflike patriotisme en liefde vir hierdie land gewees daai dag. Jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit gevoel het.

0: Mpumalanga. Ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
1: Frankryk Kaya si Gyal Talatwa ka, si Gyal Mante ki kang hi awa, viyong, ki kaw, ki tini ka chang, kawa lugalu ka ang hi chimwa ang viyong ka ang kwa ta gi at tipululin, ito to kay kwa ka na vizi ka ang hi kwa ang kwa yim.
2: Frankryk iyo di, an kuli, an kwa karaka iyo di, ni viyong ta ki ito kwa teko atengomogwem.
3: Jy kan sonbrandskade kry. Hulle het baie droëland wingerde ook daarso, want dit is gewoond aan reën wat die wingerde voed. So, daar's nou 'n tekort aan water, so onmiddellik moet jy dink daar gaan 'n kleiner oes wees, dit gaan kleiner korrels wees. Jy kan dalk dink dat daar gaan dalk vroeër blaarval wees. Met hierdie erge hitte en hittegolwe wat hulle gekry het, ons praat van bevange rypwording. So dis amper waar die plant half skrik en hy produseer 'n klomp suiker, maar sy fisiologiese kant is nog nie lekker ryp nie, soos sy dop en sy tannine en daai goeder. So jy kan 'n groener wyn maak dalk. Maar in dieselfde asem, 'n bietjie hitte en so aan, en droogte, konsentreer ook jou korrels en jou trosse. So jy kan verwag dat daar beter kleur gaan wees. In die geval waar die ouens en die boere dit kon bestuur, ja, kan die geure mooi wees. Daar's twee kante wat jy dan moet kyk. Beslis die wynmakers, en die produsente, die boere, hulle gaan platone moet wees en hulle gaan met vinnig kan reageer.
4: Dit klink soos baie ernstige gevolge en Frankryk het nou reeds gesê hy sal na verwagting een van sy laaste hoeveelhede wyn in dekades produseer. En ons weet Frankryk is die wêreld se tweede grootste wynprodusent, wat dan nou vooraf gegaan word deur Italië in die eerste plek en Spanje in die derde plek. Nou al drie hierdie lande is in Europa en is dan nou blootgestel uiteraard aan hierdie weersomstandighede. Wat kan die impak hiervan op wynproduksie wêreldwyd wees?
3: Die wynproduksie natuurlik gaan nou 'n bietjie laer wees. Kom ons sit dit net in perspektief. Jy het dit mooi opgesom, die eerste, tweede en derde plek. En ek dink Suid-Afrika is hier by 7de, 8de rond. So as daai drie lande 'n 10% oes verlies het, dan is dit omtrent die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Ons weet ook die wêreld verbruik op die oomblik 'n bietjie minder wyn. So gaan pryse vinnig opgaan. Ek is nie seker nie. Dit kan tot voordeel wees vir die suidelike halfrond lande. Daar mag tekorte wees, maar hulle het ook gekom uit die vorige jare waar daar beter of meer wyn was. So daar is nog 'n bietjie oorskotte wat die mark kan vul. Wynproduksie definitief gaan laer wees.
4: Jacques, ons weet dat hierdie hoër temperature en gepaardgaande weersomstandighede waarskynlik veroorsaak word deur klimaatsverandering. Daai situasie gaan nie verander nie. So as 'n mens nou vir 'n wynmaker of 'n wynproduksiehuise raad kan gee oor hoe om hulle beplanning dan nou eerder aan te pas om die impak te versag, wat sal dit wees?
3: So die wynbedryf, wat die mense noem, is 'n lang spel. So wat jy plant nou, weet staan vir 20 jaar ten minste in die grond. So ek sou sê, jy moet regtig seker maak van die kultivars wat jy plant en maak seker dat dit op die regte hellings is. So Europa lyk vir my, hulle voel dalk 'n bietjie meer as wat ons hier in Suid-Afrika voel. Ek dink hulle praat al klaar, het ek al gehoor, die ouens gaan meer in noord. So weet jy, hoor van België wat op plant en in die Nederland plant hulle al so 'n bietjie. Definitief omdat hulle nie besproei nie of hulle baie meer droëland wingerde. Dit is bietjie meer marginaal en jy kan jouself so goed beskerm nie. 'n Bietjie besproeiing help tog net om daai plant net te help met hierdie die temperature bo 35-40 gaan, dan is dit asof die wingerdstok homself toesluit, die hypontjies en die blare gaan toe en die hele proses gaan staan. So hulle gaan moet aanpassings maak in terme van, ek dink miskien kyk na aanvullende besproeiingskultivar keuses is belangrik. Maniere van boer en wale gaan boer. Ek plant Shiraz op 'n suidelike hang, dis 'n koeler hang en dit help 'n bietjie. Dit gee 'n ander karakter en maak weer 'n mooi wyn op 'n manier. So jy kan nie meer verwag dat wat jy gedoen het in die verlede gaan nou vir die toekoms werk. So ek gaan bietjie vinniger moet dink. Die ding is asof dit vinniger gebeur hierdie globale weersveranderingspatrone.
1: Hello, Ian Gagan 50 KXFM. The Molagi Kami, which is good name here, Molagi Tavigi, Mansulasi, Chikranki Hanamki, Kamizil Tama Hongo, Hiki Tresalta Timbu, to look whom a tongue, little Kami, Sammy, Molagi Tavi, the Masika, he will out to eat from a Sammy, a quid dumb we.
2: Some Yenakotao near and 5 minutes in KXKA FMPC, Karavan, Kamate Yavan Jawa. Mun esu ya gutako train ka kwa train mun a ante ya train ne te u hawana mun esu borji di sa da te discuss te komu we sama tuwe ngi kam tan tuwe ri kwa dan borye te te kom senye.

Diavolo Polo Guanes at the American Kaiser Tivsa.

graduate.

Tsa fitegi tsho.

0: goeie naand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKFM. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKFM 107.9 en XKFM is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Je kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wereldwijd. En mevrou Kap is die gezondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Zuid-Afrika. En ek is Björn Mosebanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gezondheid en die fysische oefeningen. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
1: Goeienaand Amon. My naam is Pat Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
0: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
1: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbeveelde tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
0: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
1: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het, laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fysiese oefening, indien dat die doelwitte van fysiese oefeninge, naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
0: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
1: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelchpartyt is, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Spretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou so daar nie, is tuinmaak.
0: Ons liewe luisteraars, ons keer nog steeds saam met Pat Kap, die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gesondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klankkanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Pat, wat is die voorbeelde van aerobiese aktiwiteite van matige tot sterk intensiteit?
1: Iemand wat nou wil begin fisiese aktiwiteite doen, Hoekom wil jy dit doen? Vra jouself eers, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gesondheid, of is dit net omdat dit nie latest crisis nie? Sien dit as 'n levensstijlverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sê ek bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog 'n bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar's meer voordele om te oefen en lewenstyl te verander lewenslang, en nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbak te ry, by die werk of winkels. Ons is almal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakansie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Onthou om dit gereeld te doen en moenie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
0: Watter raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
1: Kies 'n aktiwiteit waarvan jy hou. As jy byvoorbeeld stap, kry jy jouself 'n maatjie of 'n groep van julle. Fisiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, né? Verander jou roetine. As jy vandag om blok A loop, is dit goed, môre blok B en miskien weer A, dan gaan jy na C toe. Kies 'n tyd wat gemaklik is vir jou. Moenie dink, ag, ek moet nou oefening, dis hoekom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemaklik om dinge te doen nie? Moenie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
0: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
1: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram, en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021 422 1586, 021 422 1586.
0: Ons lieve reislers, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Petskap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
1: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
0: En dit was dan ek, Pierre Mosewanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.

that lunch is like.

0: kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Harde stemme klink by die ingang van die eetsaal op. Die gaste se koppe draai almal in die rigting van die geraas. Bill Botha storm met sy gewone bombas met die eetsaal binne. Die deure swaai woes na die kante toe. As dit 'n kroeg in die Wilde Weste was, sou die drinkers almal in die hoekies verdwyn het. Net die held sou nonchalant met sy elmboog op die toonbank bly leun het. Bill het weliswaar nie pistole weerskant sy dik middelyf aangegordel nie, maar die lichaamstaal is in die kol en die welige snor tril van belangrikheid. Agter hom koes Suzanne vir die swaaideure en volg hom protesterend. Hy gaan staan en kyk in die eetsaal rond. Toe sy oor op Caroline val, weet sy, hier kom 'n ding. Kind Eastwood, waar is jy? Bill stuur vir Beth op haar af. Sy kan die onheilspellende filmmusiek in haar kop hoor. Hy kom staan langs haar. 'N Berg van 'n man wat enige oomblik kan begin vuur spie. Daarna staan Trie, agter Caroline se stoel in. Goeiedag, juffrou Coetzee. Die gemoedelike Caroline het gesneuwel onder die belangrike taak wat hy moet verrig. Ek het inligting ontvang dat jy wederregtelike koevert wat aan die vermoorde Jan van der Berg behoort het, oopgemaak en moontlike leidrade met jou optrede vernietig het. Al die mense in die eetsaal versteen, met hom messe en virke versteend in haar hande. Verlees Suzanne verduidelik. Ek het met hom flip gepraat oor die koevert. Ek het gedink jy het hulle vertel van die ontdekking en ek wou hulle geluk wens. En Flip was baie ontstel dat ek die koevert vir jou gegee het. Dit moes hy gewees het wat Bill weet het. Caroline suig haar asem in en krap met haar plat aan teen haar voorkop. Dit voel van effens dramatisch, maar siende dat sy in hierdie oordadige Western betrap is, word sy tot toneelspel genoop. Die aksie behoort haar spyt aan die toeskouers oor te dra. Dit het my totaal ontgaan. Soveel ander dinge het op my pad gekom. Ek dink ook hierdie verkoue het my onkant gevang. Maar dis in orde. Die koevert is in my kamer. Ek sal dit dadelik aan jou oorhandig. Die maklike oorwinning stel Bill nie tevrede nie. Die pruttende vulkaan wil nog stoom afblaas. Jy het uiters onverantwoordelik opgetree. Ek gaan jou aankla van dwarsboming van die gereg. Die eetsaal gehoor sy gesamentlik hulle asem in. Sean kyk op van sy bord ertjie soep. Dit is darme ernstige aanklag teen 'n persoon wat, klink het my, siek en verward was. Hy glimlag vir Bill. Sy vaal kuif hang skuins oor die voorkop. Bill gluur Sean aan. Hou jou neus uit polisie aangeleenthede. Ek is in gesprek met juffrou Coetzee. Juffrou Coetzee is 'n vriendin van my en ek sal julle vergesel na haar kamer, waar sy die koevert aan jou sal oorhandig. Ek moet jou waarsku dat indien jy voortgaan om haar te intimideer, ek 'n klag teen jou gaan indien. Die eetsaal gehoor hy geweer na asem. Caroline koop hulle verstik aan 'n oormaat van suurstof. Agter Bill se rug krap boog Suzanne vir Caroline. Moet ek die sop terugvat kombuis toe vir jou warm hou? Daarna kyk verontwaardig na Bill. Die poliste van hierdie plek vang net innocent mense, terwyl die skelms lekker lag. Dankie, Daina. Dit sal gaaf wees. Die groepie vertrek in swygsame gelid na Caroline se kamer. Agter haar begin die messe en vurke op die borde klik-klak. Dit klink soos die perkussie in die filmmusiek. Dis 'n ernstige stoet wat die trappe bestyg. Bill haal hard asem. Sy trek laat die houtvloer kreun. In die kamer oorhandig sy die koevert met die inhoud aan Bill. Wat se inligting het jy op die gehuurstafies gekry? Vra Bill. Sy navorsing is daarop. En die goeie nuus is dat hy 'n nuwe spinnekopfamilie ontdek het. Bill lyk nie geïmponeer nie. Spinnekoppe? Wat nog? Ek het net tyd gehad om deur een van die stafies te gaan, en daar is slegs 'n verhandeling op. Dalk is daar iets anders op die tweede staafie in die notas, maar ek het nie daarby uitgekom nie. In die vervolg moet jy nie jou eie kop volg nie. Dis 'n moordondersoek die, en die polisie moet dadelik verwittig word indien jy enige leidraad vind. Caroline krap haar kop waar die roofie van die stamp nog sit. Bol se wenkbraue vorm een swart lyn oor sy voorkop. Juffrou Kutsie, dit wil my voorkom asof jy dink jy kan die polisie se werk oorneem. Ek wil jou waarsku dat jy met 'n gevaarlike speletjie besig is. Suid-Afrika se misdadigers skroom nie om dood te maak nie. Hulle is koelbloedig en berekend. Klein dorpies is nie die veilige omgewing waar die mense dink nie. Die geweld het na ons toe ook versprei. Caroline hoop sy lyk gepas boetvaardig. Ekskuus, ek was so opgewonde om bevestiging te kry vir my vermoede dat hy 'n groot ontdekking gemaak het, dat ek nie gedink het aan die regte prosedure nie. Volgende keer wat ek op iets afkom, sal ek jou persoonlik onmiddellik in kennis stel. Ek hou jou aan jou woord. Tussen hakies, wat het van die brief geword wat nou die aand in my kamer ingegooi is? Blyk verbaas. Wat 'n brief? Het Nico jou nie daarvan vertel nie? Hy het dit geneem en sou dit vir jou gegee het. Hy het seker vergeet. Ek sal hom herinner. Wat het daarop gestaan? Iemand het my 'n dief genoem. Dit lyk asof hy met die benaming saamstem. Ek sal 'n bietjie op die saak ingaan. Toe Bol by die trap af verdwyn, lag Susan kliphard. Jessie, die man is 'n regte buffel. Ek wens ek het 'n kamera gehad om jou af te neem toe jy so skuld belei het. Sean lag nie. Caroline, Caroline, dit lyk my jy dink jy's in 'n een of ander speurroman waar die heldin ongeskonde oorleef en haar altyd gelukkige eindes is. Jy bemoei jou met moordsake en dwelmtransaksies en het geen besef van die gevaar daaraan verbonde nie.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline wil nie haar suspisie met die ander bespreek nie. Sy kan niemand vertrou nie. Dit voel vir haar asof almal op 'n manier met Jan of haar pa se dood verbind is. Sy bedank hulle vriendelik vir hul ondersteuning en verduidelik dat sy nie goed voel nie, veral nie na die openbare debakel nie. Haar ontwikkeling as brawe vrou het nog nie so ver gevorder dat sy kans sien om die gehoor in die eetsaal weer aan te durf nie. Nou moet sy net rus in haar kamer. Sy stap heen en weer. 6 tree regs, 6 tree links. Dis wat die spasie haar toelaat. Haar gedagtes malend. Of Bill is 'n idioot, of hy is deel van die groep wat verkies dat ongehoorde dinge onder die mat bly. Behalwe natuurlik wanneer dit ontpas. Sy sal nie dat hulle haar van stryk bring nie. Vandag nog gaan sy by die 2 jongmans uitkom by die plaas hier. Dit begin lyk asof dit 'n sentrale punt van aktiwiteite vorm. Sean is onvoorspelbaar. Net toe sy hom as skurk kategoriseer, snel hy haar soos 'n wafferse held tegemoet. Maar nou ja, in die werklike lewe bevat alle persoonlikhede, behalwe psychopate, 'n variasie van goed en kwaad. En jy kan nie sonder meer iemand as skelm identifiseer nie. Misdadigers lyk soos gewone mense, soos jou kollega, jou buurvrou, jou predikant, het sy gelees. Dit kwel haar dat sy nie die gevaar waarteen hulle haar gewaarsku het as sodanig ervaar nie. Geen alarmstelsel gaan in haar brein af nie. Sy was nog altyd 'n bangbroek. Nou ignoreer sy alle goedbedoelde advies. Sy onttrek van haar ma se dood, van Marius, van mense. Sy het net 1 oorweldigende drang. Vergelding. Iewers in haar agterkop hoor sy een van die sielkundiges verduidelik. Dit klink soos nommer 5 se stem, dat dit 'n veiligheidsmeganisme is. Dis makliker om 'n vae doelwit te stel, as om die emosionele uitdagings van die huidige te trotseer. Dat sy vrees om diepgaande gevoelens te hanteer. As verweer noem sy, vir nommer 5, hy was die drillerige een wat so graag haar hand gestreel het. Haar brein word versteur deur die drome wat haar geen nagrus gee nie. Nog erger, die pynpille wat sy in groot dosisse neem, hou haar half bedwelmd. Wat haar laat onthou sy met die volgende sarsie sluk. Sy gorrel met die mondspoelmiddel, drink van die voorgeskrewe pille, en gaan lê op haar bed om te wag dat die medisyne begin werk en die omgewing opklaar. Na regte moet sy die polisie van die gesprek tussen Wiley en Sean in kennis stel. Maar na haar onlangse relletjie met Bill, is hy die laaste persoon wat sy met inligting vertrou. Op hierdie stadium is Marius die enigste wat oorbly. Maar wat sal hy met die inligting doen? Vir Bill daarvan vertel? Haar soos al die ander mans afvrou om haar neus in ander se sake te steek? Daar moet 'n meesterplan agter die warboel gebeure skuil. Sy kry net hierdie kolletjies verbind nie. Die plaas is die laaste moontlikheid wat sy sal ondersoek voor sy die aftog plaas, beloof sy haarself. Dit bied 'n alternatief vir die ontwikkelaarssameswering waarin sy so lank geglo het. Die plaas sien die omstreke van die plek waar Jan die Spinnekop familie ontdek het. Het hy dalk gedurende sy omswervinge langs die kusstrook op iets afgekom wat hom sy lewe gekos het? Dwelmbedrywighede? As haar vermoedings korrek is, kan sy nie open bloot met die plaaspad aangery kom nie. Wat gaan haar verduideliking vir die besoek wees? So simpel is sy nog nie. Nee, sy moet beplan, nie soos 'n mal mot op die kers afvlieg nie. Sy weet waar die plaas van die see se kant af is. Vakansies het sy en haar pa dikwels vroegoggend met rugsakke die kuswandelpaadjie van Stilbaai tot Jongensfontein gestap. Die opgeknapte werkershuisie was 'n baken wat aandui jy's halfpad. By Jongensfontein het haar ma en ouma hulle met die motor kom oplaai en het hulle by die kafee wat op Jongensfontein se baaiplek uitkyk ontbyt geëet. Volle ontbyt het haar pa vir hulle elkeen bestel. 2 eiers, reepie spekvleis, gebakte tamatie, sapchips, 'n dik stuk boerewors en roosterbrood met konfyt. Nou hoef ma nie weer vanmiddag kos te maakie, ons is trommeldik. Sy maakie deur na die balkon oop. Die weer het die temperatuur drasties verlaag. Dit is bewolk, maar die reën het ten minste opgehou. Caroline trek die bruin kabeltrui aan. Sy wonder of haar ma al verras is. Sy het vergeet om die ondernemer die dag en tyd te vra. Hy het beloof sy sal die boksie as kry om te strooi, maar sy het gehoor dat hulle hele paar lyk op dieselfde tyd veras. Hoe seker kan sy wees die boksie sal haar ma se persoonlike as bevat? Waar sal sy dit strooi? Tog net nie op huis naby genoeg se terrein nie. Miskien moet sy die oorskot in haar minuskiele tuintjie in Centurion begrawe, 'n roos daarop plant. Carolina sal daarmee tevrede wees. Sy wil glad nie dink wat sy met Besie gaan doen nie. Besie lewe nog. Die verkoue het gesak tot in haar bors. Haar keel is nie meer seer nie. Sy kry nou droë hoesaanvalle. Maar sy kan nie bekostig om langer in die kamertjie haar treurmares te sit en bedink nie. As sy in die daglig haar speerwerk wil afhandel, sal sy moet spring. Sy trek een sweetpakbroek en gemakkelijke hardloopskoene aan. Haal een ou windbreker met 'n kappie vir die reën uit die kas. Hang die verkyker, wat haar pa as kindpresent gegee het, en waar sonder sy vervoelkykdoel eindes nooit iewers reis nie, om haar nek. Hy het haar die vreugde van die mense verwantskap met die natuur gedeer. Soms sou hy in die middel van 'n gesprek stil by en vra, Carolien, het jy dit gehoor? Wat, papa? Die voel. Spits jou ore. Sy moes dit dan uitken, nie net aan die voorkoms nie, maar ook aan die roep.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Voor die deur loer Caroline vinnig of die gange veilig is. Soos die dief sluip sy by die trap af. Dit laat haar ietwat belaglik voel. Nancy droe in die avontuurromans van haar skooljare. Gelukkig is daar niemand in die voorportaal wat vir haar kan lag of haar keer nie. Toe sy verby die munisipale kantore in Stilbaai Wesry, dink sy skielik aan iets. Sy draai by die stopstraat links en parkeer besig voor die kantore. Binne is 'n ouerige dame met dik lensbrille. Dit lyk asof sy deur die bodem van twee ou kook glasbottels kyk. Caroline vra haar of dit moontlik is om uit te vind aan welke persone die grond langs die see tussen Stilbaai en Jongensfontein behoort. Hoekom wil jy weet? Vra die klerk onvriendelik en druk die bril hoër teen haar neusbrug op. Deur die dik lense bekyk sy Caroline, asof sy onder 'n vergrootglas geplaas is. Caroline kriebel onder die blik soos 'n gogga wat senuweeagtig wag vir die identifiseringsproses. Sy haal diep asem, glimlag haar mooiste glimlag en verduidelik dat sy dit oorweeg om 'n plaasie langs die kus aan te koop en sy wil sommer direk met 'n eienaar onderhandel, nie nog gebruik maak van 'n eiendomsagent nie. Ek kan nie verstaan wat aan die gang is nie. Jy is nou al die tweede persoon wat binne 'n week vir my die vraag vra. Wie was die eerste? Ek is net hier, ken nog nie die mense nie. Dit was 'n aantreklike jong man met blonde hare en die mooiste blou oë. Caroline begryp dat wat sy vir onvriendelikheid aangesien het, dalk nie die vrou se vreemdheid op die nuwe plek verbloem. Ek onthou dit juist omdat hy so 'n hoflike seun was. Ek het gewens my ongetroude dogter het hier gebly, dan het ek haar aan hom voorgestel. Kan jy vir my opkyk asseblief? Dis mos nie vertroulike informatie nie. Dis nie nodig nie, ek kan dit goed onthou. Ek was skoon verbaas. Al die eiendom langs die teerpad aan die seese kant, behalwe die gedeeltes waar bestaande woongebied uitbreidings is, behoort aan die maatskappy. Is jy seker? Ek het gehoor 'n meneer van 'n bergbesitte plaasie langs die see. Wel, juffrou, hy het vir jou gelieg. Elke stukkie grond daar behoort aan die maatskappy. Weet jy wat die maatskappy se naam is? Iets wat met 'n N begin. Wag, ek sal gou weer gaan kyk. Is nog 'n snaakserige naam. Die klerk verdwyn by die deur agter haar. Caroline laat rus haar elmboog op die houttoonbank. Sy kan skaars glo dat sy per ongeluk op hierdie inligting afgekom het. Dis duidelik dat Jan op dieselfde spoor as sy was. Dit moes vir hom 'n skok gewees het om uit te vind die plaas wat hy as van 'n bergeiendom beskou aan 'n maatskappy behoort. Is dit die kennis wat hom ongelukkig gemaak het? Waaroor hy met sy ouers 'n uitval gehad het? Die vrou kom uit en sy glimlag. Ek het dit opgekyk vir jou. Die maatskappy is geregistreer as Neptune Ontwikkelings. Jy weet nie dalk wie die direkteure van die maatskappy is nie. Jammer, daarmee kan ek jou nie help nie. Die rekeninge vir grondbelasting, deur wie word dit betaal? Die jongman het ook gevra. Die cheques kom van 'n prokureursfirma in Johannesburg. Van 'n Merwe, Esterhuizen en genote. Caroline bedank haar. Sy klim in besie. 'N maatskappy met die naam Neptune Ontwikkelings en 'n prokureursfirma in Johannesburg. Presies dieselfde mense wat die duinesigte ontwikkeling doen. Die ou se spesie daai weer op in haar. Kan Neptune Ontwikkelings en by implikasie Marius toch verbind word met Jan se moord? Net verby die golfbaan neem sy die paadjie wat agter die duine omloop na die Rioldamme en 'n nader stilhou plek aan Skulpiesbaai. Die Rioldamme is nie welriekend nie, maar dit is 'n paradys vir waadvoels. In die verbyry sien sy die dam is oortrek met 'n verskeidenheid eende. Sy sou graag 'n draai by die uitsig het oor die dam wou maak, maar nie tyd om te stop nie. Sy is op 'n kruistog. In die verte blink die heilige graal. Daar is 'n paar motors in die parkeerarea. Sy bind die windbreker om haar heupe en sluit besie. Die sleutel en selfoon druk sy in haar broekse sak. Caroline stap strand langs om Noordkapperspunt. By die punt, by die skurwerotse, waar die inham van die baai sy draai maak, swerm wit seesterretjies laag oor die golwe. Sy kyk deur die verkyker. Dis die gewone sterretjie. Op daardie verste rots, Pietseklip, het sy baie keer saam met haar pa vis gevang. Hy met sy groot dierstok en sy met 'n kleintjie wat net blaas oppies uitgetrek het. Hulle het nie veel gesels nie, maar het was vir haar lekker om saam met hom te wees. Om vir ontbyt op die rotse te sit, terwyl die branderskuim rondom hulle opskiet. Koffie uit die warm fles te drink en dik toebroodjies met appelkoeskonfyt van die plaas af te eet. Om haar plastiek emmertjie vol skulpies op te tel, te swem in die rotspoele en vissies en kappies te soek. Langs haar, op die ou rooi duine, steek die snaakse huisvorms van bosbokduin uit. Al die huise het riedakke wat tot byna op die grond strek en feitlik geen mure nie. Die idee was blykbaar dat het sou saamsmelt met die duine landskap. Het lyk asof het uit Tolkien se Lord of the Rings verplaas is, asof vir enige oomblik hobbits kan uitloer. Die uitgetrapte voetpaadjie strek al langs die kus af tot by Jongensfontein. Die vistermanne gebruik het om by die rotse waar die visse by te kom. Eienaars met honde wandel daar langs. Drawers oefen daarop en voetslanders loop die kuspaadjie tussen die twee dorpies om die natuur te ervaar. Caroline het die paadjie al baie gestap vir plesier, maar vandag wil sy by die werkershuisie uitkom. Dit het waar destyds so knus gelyk, 'n ideale vakansiehuisie. 'N klein plekkie met net die basiese noodsaaklikhede en jou eie strandjie waar jy jou daar rustig kan verwyl. Sy herkou die onlangse informatie. Waarom weet Louise nie dat die plaasie uit al hande is nie? Het Flip dit agter al rug verkoop? Hoekom?
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Swart rugmeeuwe kruis in die lug bo kan Caroline se kop. Sy kyk op. In die verbygly val al skadies oor haar gesig. Op 'n rots sit 'n witbos kormorant met uitgestrekte vlerke en wag dat sy vere droog word. Dit is 'n hele eentjie wat sy moet stap en die son begin vinnig sak. Sy stoot aan. Hier wil sy regtig nie in die donker rondloop nie. Vroeger sou vrees nie eens by haar opgekom het nie, maar nou begin sy onseker oor haar tydsberekening voel. Hier en daar staan daarom nog 'n visserman met sy stok op van die uitsteekpunte. Die son maak gereed om onder te gaan. Die wolke soos 'n nagjapon om hom gehuld. Nie nou tyd vir mooi prentjies nie. Sy moet haar voete dophou. Die paadjie is nat van die onlangse reën en loop soms skerp teen die duinhellings op. Plante het dig oorgroei. Dit krap en steek haar enkels. Hier het hulle een keer 'n pofadder raak geloop. Haar oë was nie op die pad gerig nie. Sy het met haar pa agter haar gepraat. Gelukkig het hy die dik, lui slang betyds opgemerk en haar hart aan die arm teruggeruk. Ander keer het 'n dun slangetjie uit die bosse eilings die voetpaadjie oorgevlug. 'N skaapsteker, sentimeter vir sentimeter, net so giftig soos 'n mamba. Dit sal nou vir jou 'n treurigheid wees as 'n slang haar pik waar hulp nie naby is nie. Dan swink die paadjie terug see toe en met sy oor rotse en om diep in ampoele klouter. Haar selfoon piep met 'n inkomende SMS. Sy gaan staan op 'n hoë rotspunt. Dis van Queen Bee. Ons sal jou vanavond 8:00 ontmoet. Kom na ons privaat sitkamer. Caroline skakel die foon af. Dit sal nie moontlik wees om haar optrede aan Marius te verduidelik nie. Hy kan enige oomblik skakel om uit te vind wat haar planne vir vanavond is. Hoe verduidelik sy die furies wat haar dryf? Asof 'n vreemde krag van buite haar oorgeneem het. Haar menslike emosies eensklaps onhold geplaas is. Toe sy van die selfoon af opkyk, merk sy heel eerste die fontein wat bo kan die golwe spuit. Toe die reuse donker liggaam onder haar in die water. Dis 'n walvis. Sy het opgekom vir lig en spuit met 'n blaasgeluid water uit die asemgat bo kant haar kop. Caroline neem aan dit is 'n vroulike walvis, want hierdie tyd van die jaar trek die walvismoeders na veilige waters om te kalf. Deur haar verkyker kan sy die liggrys merke op die lang bek sien waar mossels vasgroei. Die walvis draai log op haar sy en duik onder toe met 'n sag van haar stert. Caroline wil haar terugroep. Die ervaring was te kort. Asof die walvis haar gehoor het, verskyn sy weer uit die dieptes. Hang 'n rukkie gewigloos in die water en gly stadig deur die inkomende golwe uit na die oop see. Toe Caroline die strandjie bereik, balanseer die son sentimeters bo kan sy watergraf. Die Riedakhuisie is halfpad teen die hoë duin. Dit vertoon onbewoon, verlate. 'N skuitpad lei daarheen. 'N hoesbui oorval haar. Haar bors so seer dat sy met beide hande daarop druk. Toe sy haar oë oopmaak, herken sy die omgewing. Dit is dieselfde rotse wat sy in haar droom agter haar ouma gesien het. Caroline voel die hoofdig. As sy haar droom kan glo, is dit hier waar haar pa aangerand is. In die halflig draai sy terug na die huisie. Hoe hard sy ook al die huis en sy vroeëre onskuldige voorkoms probeer sien, daar hang nou 'n aura van boosheid om die kalkwit mure. Skadewees drom om die fondamente saam. Onbevrees, asof deur die droom oorgeneem, beweeg sy met die skuitpad op. Sy probeer by die vensters inloer, maar al die gordyne is toe. Die voordeur is gesluit. Agter die huis is 'n sink buitegebou. Dit het geen vensters nie en die deure, garagedeure, is met 'n groot hangslot gesluit. Caroline kan nie verklaar hoekom sy so seker is dat dit die plek is waar haar pa aangerand is nie. Hoe sy ook al om die weet te grawe, dit bly onuitwisbaar neergepen. Sy kan dit via al haar sintuie aanvoel. Sy het die hek oopgegooi en nou groei wortels van haar onderbewussyn die rede binne. Van die huisie af strek 'n pad, eerder twee wielspore, na die kruin van die duin. Voor sy die kruin bereik, gaan staan sy. Miskien moet sy die laaste paar tree kruip. Sy beweer dat iemand haar raak sien nie. Die kruipery is ingewikkelder as wat sy verwag het. In die flieks lyk het makkelijk. Die held staan silverskoon na so'n oefening op, nie haar haar uit sy plek nie. Maar haar broek is vol sand en haar hande nerf af. Sy stof haar broek af en kyk spuitig na haar hande. Lek daaroor. Is daarom nie te erg nie. Uiteindelik sit sy versteek achter 'n groot piesiepol. Onder in die laagte lê die plaashuis wat die huurders bewoon. Daar is 2 skure op die werf. Deur haar verkyker sien sy buiten die huis staan 2 voertuie. Die een lyk soos Wiley se Toyota Corolla. Dit is swart en het 'n Kaapse registrasienommer. Ongelukkig kan sy nie Wiley se nommer onthou nie. Die tweede een is 'n donkergrys Nissan dubbelkajuitbakkie met 'n kappie op. Daar is geen beweging by die huis nie. Die sinkskuur is baie groot met deure wat tot teen die dak strek. Dig toe. Die kleiner skuur is ouer en het nog 'n riedak met 'n soldertrap wat buite omloop. Die kleiner skuur se houtdeure is nie toe nie. Dis lig binne, maar sy kan nie mooi uitmaak wat in die skuur aangaan nie. 2 mans kom uit. Net buite die deure gaan staan hulle. Diep in gesprek. Die een is Wiley.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Twee mans kom uit die skuur uit. Net buiten die deure gaan staan hulle, diep in gesprek. Die een is Wiley. Caroline neem aan die ander man is een van die huurders. Hy is jonk. Sy donker hare hang in een dik, lang vlegsel achter sy rug af. Hy het verslonste jeans en een loshangende Madiba hemp aan. Sy kan verstaan hoekom die mense om vir 'n kunstenaar aansien. Wiley beduie met sy hande. Hy haal sy selfoon uit en praat daarop, terwyl die ander man luister. Na die oproep stap hulle weer binnen toe en maak die skuurdeur achter hulle toe. Caroline wag. Sy wens sy het vir haar 'n toebroodjie ingepak. Sy vroetel deur haar windbrekers se sakke en kom op 'n lekkertjie af. Van die pepermintsoort wat jy saam met die rekening in 'n restaurant ontvang. Dit help vir die gekriewel in haar keel. Tyd gaan verby. Sy sal moet terug voor die pad onbegaanbaar is. Net voor sy begin retireer, gaan die skuurdeur oop en Wiley en die twee mans kom uit. Die derde man se dreadlock staan wild om sy gesig weg. Hy is groter as die ander een, dikkerig, en dra 'n lang oorjurk met 'n Afrika-motief. Die twee kunstenaars is polities uiters korrek. Geen wonder hulle wil nie met die boerekinders meng nie. Die derde man maak die skuurdeur sorgvuldig agter hulle toe en sluit dit. Die mans groet mekaar. Wiley klim in sy motor en ry weg, terwyl die twee mans geselsend na die huis stap. Caroline kruip agteruit. Op 'n veilige afstand staan sy op en draf terug na die paadjie. Terwyl sy oor die rotse klim, kom die gety in. Rustelose branders, ry op ry in 'n eindelose opmars. Die voorpunte hap aan haar bene, soos hongerhonde. Woensdag aand. By Visparadys koop Caroline vis en aartappelskyfies. Sy parkeer besie op die hawehoof. Eet met haar vingers die warm gereg. Die klotsende golwe teen die sementversperring kalmeer haar. Dis net sy en besie. Die bekende geslotenheid van die kajuit laat haar veilig voel. Half acht skakel sy besie aan. Dit is tyd vir die afspraak met Queen Bee en Hertogin L. En op privaat sitkamer sit L en B, vreemd bedees op haar en wag. Selfs, hulle kleredrag is nie meer flamboyant soos gewoonlik nie. Hulle donkerklerige, nou sluitende rompe, met onopgesmukte tweelingsteltruie aan. Twee oudmodiese, middeljarige vrouwe. Dit wil voorkom, asof hulle noukeurig beplan het om 'n sober toon aan te slaan. Die komende gesprek se aard en omvang daarmee wil manipuleer. Wie verwelkom haar en beduie met die plomp hand vir Caroline om te sit? Geen ringe, geen klingelende armbande, geen blom in die hare nie? Werklik waar, hulle voer die situasie nou te ver. Verwag hulle sympatie van haar met hierdie nuwe somber voorkoms. Baie dankie dat jy bereid was om so laat met ons afspraak na te kom. Wie se stem is afgemete, asof sy 'n toespraak voor 'n vreemde gehoor maak. Met die hotel se besigheid is dit moeilik vir ons twee om op dieselfde tyd beskikbaar te wees. El, die spraaksame, sy doet stil met haar oë afgewend en haar handjies gevou. Caroline neem plaas op die stoel wat Bee aangedui het. Dit is reg oor kan die bank waarop die tweeling sit. Hulle wil haar goed onder oë hou. Die vertrek is verrassend anders as wat sy haar voorgestel het. Die meubels is erfstukke wat nie die kleinerige vertrek oorheers nie. Dit is sorgsaam uitgesoek, keurig oorgetrek en gerangskik om ten beste te vertoon. Daar is vars blomme en glasvaas op die buffet teen die muur en geen geraamde afdrukke nie. Vir die eerste keer kry Caroline die indruk van rykdom. Ou geld. Goed, Caroline. Wat wil jy weet? Begin Queen Bee. Sy is dus nie meer Katrine. Dit is 'n stap vorentoe. Sy is bedreigend genoeg vir die swarts, dat Bee die moeite doen om haar naam te onthou. Wie van julle twee die verhouding met my pa gehad? Die twee susters kyk na mekaar. El knik vir Bee. Ons het dit bespreek, en tot die gevolgtrekking gekom, dat dit nie belangrik vir jou doelwit is om te weet wie die persoon was nie. begin Bie. Jy wil uitvind of ons pa en broers in een geveg met Koos betrokke geraak het. Wel, indien hulle was, en ek kan glad nie namens hulle praat nie, moet jy besef hulle sou dieselfde reageer het om enigeen van ons twee se onthalwe. Dus sal ek bly wees as jy jou kan bepaal by die kernvraag. Bie wag vir Caroline se instemming. Ons het Nico gevra om ook hier te wees. Is dit in orde as ek hom laat weet hy kan opkom? Hy help op die oomblik vir Suzanne uit in die kroeg. Dit is nie meer 'n toespraak nie, maar 'n formele verklaring wat voor 'n hof kan dien. Vir Caroline voel dit asof sy soos 'n stoomlokomotief ongemerk vanaf die hooflyn op 'n sylyn rangeer word. Sy kan aan niks dink om die wending teen te staan nie, dus stem sy weer eens in. Bie tel die telefoon langs haar op die tafeltjie op en skakel hulle interne nommer. Suzanne, sê asseblief vir Nico Caroline is bereid om met hom te praat. Bie sê die gehoorbuis terug op die mikkie. Die drie vrouwe sit in doodse stilte. Caroline kan die spanning nie meer verduur nie. Nico draai onnodig lank. Sy staan op en loop in die vertrek rond. Op die kaggel is die gesamentlike familiefoto's van die gesinde swart uitgestel. Die pa en ander broer vertoon net so fris soos Nico. Dit is net die oudste broer Willem en sy vrou Rika wat kinders het. Twee grootseens, net so welbedeeld as die voorouders, en hulle dogter Suzanne, staan met hulle arms om mekaar, weerskant van die pa en ma.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: mure regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou?
1: In hierdie muurvlotte, as jy dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water.
0: En waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en sommer 'n kangaroo?
2: Aardvark is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubulidentata, het.
0: Kom hoor die verklarings van hierdie luisteraars vraag op Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
3: Kommentaar.
4: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei, om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
5: Nou, om Marise beeld verder te vaak, wie wil nou een pastei eet waar ons soveel vingers naal gedrukt is? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie, en dit is een geweldige gesikkel.
6: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, jy die hoem verder vat nie.
5: Nee, ek gaan eens probeer nie.
7: Kommentaar. In diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke sonderdag aand tussen 8 en 9 op RSG.

Welkom, dis Gospel. The Prayer is ons eerste lied waarna ons luister en dit is 'n opname deur Celine Dion en Josh Groban.

Wat 'n pragtige lied, The Prayer, 'n opname deur Celine Dion en Josh Groban in die program Dis Gospel. En nou vir 'n paar plaaslike kunstenaars. Eers is dit Joe Black met Miskien is ek Barabbas en daarna Pedro en Matthys Roots met Pelgrims Gebed en Luiso Bala span saam met 'n internasionale ster in gospelmusiek, Don Moen. It is well with my soul.

0: Patete Poel se pianis, 'n komponis wat 'n advokaat en 'n magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen. Kom luister van oggend en oggendstemming. Van die bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is oggendstemming van oggend net na die sessie nuus en weer saam met my, Darin Oosthuizen.
1: I Got Jesus, 'n regstreekse opname van Carrie Vos saam met Christel Yates en hulle groep. This Gospel.

Goue Ouwe Infinity is die groep se naam. Come on, let's pray. En het voor hulle Carrie Vos en Crystal Yates met I Got Jesus. Onthou die program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. En vir terugvoer kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons het ook vandag 'n opname deur die Invaders. There's a light, there's a way. En dan net daarna twee Europeërs, twee broers, wat in Zimbabwe sendingwerk gedoen het. En hierdie groep van hulle, Celebrate Africa, ons luister na 'n lieflike ritmiese ene, Makanaka.

wat 'n inspirerende lied. Makanaka. It is Celebrate Africa, dis die groep. En die Invaders net voor hulle met There's a Light, There's a Way. Dewald Gous is volgende op ons lysie. Hy sing, U is hier.

inte jag ser. Jag ser. My die sagte gees my toegevou en my staf teen die vals gehou. Jy is hier, jy is hier.

Dewald Gous, jy is hier. Onthou vir terugvoer of navraag, stuur vir my e-pos, jackie@rsg.co.za. En nou luister ons na opname deur 'n jong Stephen Samuel Devassie, 1000 Reasons. Bless the Lord, O my soul. En dan Bill en Gloria Gaither en hulle groep, He is Jehovah. Maar eers, Stephen Samuel Devassie, Bless the Lord, O my soul.

0: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
1: Estelle de Beers, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar's nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.

0: Aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
1: Guns N' Roses November
2: eind. Etienne, wat van 'n bietjie plaaslike rock?
3: Ja, hoe is Monday again, Etienne Knight.
4: Asseblief, Billy Myers, Kiss the Rain.
0: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis. Bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG.

0: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my, Sophia van Taak. Die digter Joan Hembidge vier komende vrydag op die 11de September haar 70ste verjaarsdag. Ek het 'n volkie oor fluit dat daar by die tuin van digters 'n groot jolifikasie in jou naam beplan word, Joan, maar ek spring hulle nou voor, want ons gaan vanavond reeds hier op Vers en Klank partytjie hou. Baie welkom en ek sê ook so lang voorlopig baie geluk.
1: Ek wil net vir jou reg help. Die hele jaar is 'n jolifikasie vir my.
0: Klink goed. Ek en die party girl gaan vanavond heerlik gesels. Joan, ek wil jou uitvra oor die digkuns in die algemeen, oor jou digkuns in die besonder. Ek wil hierdie geleentheid aangryp om die loftrompet te blaas en jou te bedank vir jou ongelooflike bydrae oor dekades heen tot die Afrikaanse letterkunde. Ek het 'n ouma gehad wat altyd vir ou Kersaand gesê het, sy sal sorg vir die plettertjie. So ek het nou vir ons gesorg vir 'n